0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm. Bol-bol uğurlar arzuluyuram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzuluyuram, uğurlar arzuluyuram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın, səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor və bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Yordaniya Başnazirinin müavinini qəbul edib. Azərbaycan və Yordaniya Xarici İşlər Nazirliyi başçıları geniş tərkibli görüş keçirib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyulun 8-də Yordaniya Haşimilər Krallığının Başnazirinin müavini, Xarici İşlər və Mühacir Məsələləri Naziri Əymən Əs-Safadini qəbul edib. Qonaq Yordaniyanın kralı 2. Abdullah İbn Al-Hüseynin salamlarını və Yordaniya dəvətini dövlət başçısına çatdırıb, Yordaniya kralının Azərbaycan Prezidenti ilə şəxsi münasibətlərə çox böyük dəyər verdiyini qeyd edib. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirib, onun da salamlarını Yordaniyanın kralına çatdırmağı xahiş edib. Azərbaycan Prezidenti də öz növbəsində Yordaniya kralını ölkəyə səfərə dəvət edib. Dövlət başçısı ölkədə, Yordaniyada və beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində kral 2. Abdullah İbn Al-Hüseyn ilə görüşlərini məmnunluqla xatırlayıb. Söhbət zamanı müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı səfərlərin və təmasların ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafı baxımından mühüm rol oynadığı vurğulandı. Əlaqələrimizin dostluq və qardaşlıq prinsiplərinə əsaslandığı qeyd edilib. Azərbaycanın

0: Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Bakıda Yordaniya Haşimilər Krallığının Baş Nazirinin müavini, Xarici İşlər və Mühacir Məsələləri üzrə Naziri Əymən Əs-Safadi arasında geniş tərkibli görüş keçirilib. Görüş zamanı Azərbaycan-Yordaniya münasibətlərinin siyasi, iqtisadi, ticarət, humanitar və digər əməkdaşlıq sahələri üzrə mövcud vəziyyəti və gələcək inkişaf perspektivləri, eləcə də regional və beynəlxalq gündəlikdə duran məsələlər müzakirə olunub. Görüş zamanı nazirlər Azərbaycan və Yordaniya ümumi vətəndaş pasportlarının sahibləri üçün qarşılıqlı viza rejiminin ləğvinə dair müvafiq saziş imzalayıblar. Yordaniyalı həmkarımı Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi barədə məlumatlandırdım. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Yordaniya Baş Nazirinin müavini, Xarici İşlər və Xaricdə yaşayan Yordaniyalılar Naziri Əymən Əs-Safadi ilə bircə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Nazir bildirib ki, görüş zamanı həmkarını bölgədə davam edən Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi barədə məlumatlandırıb. Ceyhun Bayramov qeyd edib ki, növbəti səfərlərdən birində həmkarı ilə Qarabağa səfər etmək barədə razılaşıb. Mən həmkarıma həmçinin bölgədə aparılan bərpa və yenidən qurma işləri barədə məlumat verdim. Qarşıdakı səfərlərin birində həmkarımla görülən işlərlə yerində tanış olmaq barədə razılaşdıq, deyə o vurğulayıb. Bakıda Yaşıl Enerji Dəhlizinin 12-ci Nazirlər Görüşü keçirilib. Görüşdə Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macaristan hökumətlərinin yüksək səviyyəli nümayəndələri iştirak edib. Tədbir çərçivəsində Yaşıl Enerji Dəhlizi layihəsinin texniki iqtisadi əsaslandırılması müzakirə olunub, həmçinin layihənin növbəti mərhələləri üzrə fəaliyyət planı hazırlanacaq. İyun 8-i səhər saatlarında yola salınan növbəti köç karvanları Xocavəndə və Şuşa rayonunun Kiçik Qaladərəsi kəndinə çatıb. Bu mərhələdə Xocavənd rayonunun Güney Xırman kəndinə 18 ailə 72 nəfər, Quzey Xırman kəndinə 21 ailə 87 nəfər köçürülüb. Şuşanın Kiçik Qaladərəsi kəndinə isə 15 ailə 51 nəfər köçürülüb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Üç rəngin bir səsi. Beynəlxalq Radio 85.

Azərbaycan bugün. Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətlərində yeni mərhələ. Avropa Komissiyası ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin çox mühüm mərhələsindəyik. Bu fikir Prezident İlham Əliyevə məxsusdur və son illərin geosiyasi reallığının siyasi təsbitidir. Həqiqətən də əvvəlcə Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koştan, ardınca Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Kaya Kallas, daha sonra isə Ursula von der Leyen Bakıya gəldilər və bu səfərlərin hər biri Avropa İttifaqının Azərbaycanla münasibətlərə verdiyi xüsusi önəmi açıq şəkildə ortaya qoydu. Ən diqqət çəkən məqam nədən ibarətdir? Belə ki, enerji məsələsi artıq təkcə iqtisadi məsələ olaraq qalmır. Bu birbaşa siyasi təhlükəsizlik məsələsinə çevrilib. Prezident İlham Əliyev də belə deyib. Bugün hər ölkə üçün enerji təhlükəsizliyi milli təhlükəsizliyin ən mühüm amilidir. Son hadisələrə ən diqqət çəkən məqam nədir? Ursula von der Leyen Azərbaycanı açıq şəkildə strateji tərəfdaş kimi xarakterizə edir və bu münasibətlərin artıq yalnız enerji əməkdaşlığı ilə məhdudlaşmadığını ortaya qoyur. Siyasi dialoq, iqtisadiyyat, nəqliyyat, logistika, yaşıl enerji və regional təhlükəsizlik sahələrini əhatə edən geniş strateji gündəliyə malik olduğunu göstərir. Səfər zamanı Ursula von der Leyen tərəfindən Azərbaycanın Cənubi Qafqazda aparıcı dövlət olduğu, regionda sabitliyin və əməkdaşlığın formalaşmasında mühüm rol oynadığı xüsusi vurğulanıb. Ursula von der Leyen çıxışında Azərbaycanın geosiyasi əhəmiyyətini xüsusi olaraq qeyd

Bildirib ki, regional əməkdaşlığı və sabitliyi irəli aparmağı üçün çox az sayda ölkənin sizin ölkəniz kimi yerləşməsi var. Ursula von der Leyen prezident İlham Əliyevin liderliyini xüsusi olaraq qeyd edib. Regionda sülh gündəliyinin irəliləməsində Azərbaycanın oynadığı rolu önə çəkib. Bu yanaşma isə Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun və etibarlı tərəfdaş statusunun Avropa səviyyəsində qəbul olunduğunu göstərir. Bugün Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz ölkələri ilə ümumi ticarət dövriyyəsinin təxminən 70%-nin Azərbaycanın payına düşməsi də ölkəmizin regionun əsas iqtisadi tərəfdaşı olduğunu göstərir. Əməkdaşlıq isə yalnız ənənəvi enerji ilə məhdudlaşmır. Azərbaycan və Avropa İttifaqı yaşıl enerji sahəsində də strateji tərəfdaşlıqları inkişaf etdirir. Xəzər dənizinin zəngin bərpa olunan enerji potensialı, eyni zamanda Mərkəzi Asiya ölkələrinin yaşıl enerji imkanlarının Azərbaycan üzərindən Avropaya çatdırılması yeni enerji dəhlizinin formalaşmasına xidmət edir. Bu baxımdan Ursula von der Leyen'in enerji ilə yanaşı enerji konnektivliyi üzrə yeni tərəfdaşlıq platformasının yaradılması təşəbbüsü xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Diqqət çəkən digər istiqamət Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesi ilə bağlıdır. Avropa İttifaqının sərhədyanı bölgələri üçün 20 milyon avroluq yardım paketi təklif etməsi iki ölkə icmaları arasında iqtisadi əməkdaşlıq və qarşılıqlı etimadın möhkəmləndirilməsi istiqamətində təşəbbüslər irəli sürməsi sülhün iqtisadi əsaslarının formalaşdırılmasına yönəlmiş mühüm addım kimi qiymətləndirilə bilər. Beləliklə, Azərbaycan dünyanın əsas güc mərkəzləri ilə etibarlı tərəfdaşlıq münasibəsində bətləri qurub. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatları, Çin və Avropa İttifaqıdır. Orta dəhlizə yalnız iqtisadi dividend gətirən deyil, həm də siyasi zəmanət qazandıran layihə kimi yanaşmaq lazımdır. Şərhçilər belə deyir. Azərbaycanın transit imkanları orta dəhlizə yalnız iqtisadi dividend gətirən deyil, həm də siyasi zəmanət qazandıran layihə kimi yanaşmağı tələb edir. Bu sözləri mətbuata açıqlamasında Çin Tədqiqatçıları Assosiasiyasının sədri Qazaxıstanlı politoloq Kazbek Maygildinov deyib. O bildirib ki, Çin iqtisadiyyatının inkişafı müxtəlif sahələrdə istehsalın həddən artıq artımı ilə müşahidə olunur. Bu səbəbdən də Çinin olduqca böyük ixrac potensialı yaranıb və Çinə dünyanın müxtəlif regionlarına, o cümlədən Avropa istiqamətində nəqliyyat dəhlizlərinin açılması olduqca zəruridir. Bu baxımdan orta dəhliz, Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu Çin üçün həyati əhəmiyyət daşıyan bir marşrutdur. Çinin müxtəlif ölkələrin, o cümlədən Azərbaycanın nəqliyyat infrastrukturuna sərmayə yatırması təsadüfi xarakter daşımır. Çin orta dəhlizə Avropaya yüklərin təkcə tez çatdırılması üçün yol kimi deyil, eyni zamanda strateji xüsusiyyətə malik olan transit marşrutu kimi baxır. Şimalda və cənubda baş verən hərbi münaqişələr Çin üçün orta dəhlizi mühüm nəqliyyat marşrutuna çevirib. İlk növbədə Çindən Avropaya uzanan orta dəhliz Qazaxıstan və Azərbaycandan keçir. Hər iki dövlət dinamik inkişaf edərək dünya trendindən nəinki geridə qalmırlar. Əksinə, bir çox sahələrdə üstələyirlər. İyunun 7-si və 8-i Ankara'da keçirilən NATO-nun 36-cı zirvə toplantısı həm qlobal təhlükəsizlik, həm də Cənubi Qafqaz regionunda baş verən proseslər baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Sammitdə qəbul olunacaq qərarların regiona müəyyən təsirlər göstərməsi də istisna edilmir. Politoloqlar bu fikirdədir. Azərbaycan NATO-nun üzvü olmasa da, uzun illərdir sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində alyansla əməkdaşlıq edir.
Bu baxımdan qardaş Türkiyənin ev sahibliyi etdiyi belə nüfuzlu platforma Azərbaycan üçün də müəyyən diplomatik dividentlər qazandıra bilər. Azərbaycanın çox vektorlu və balanslaşdırılmış xarici siyasət kursu ölkəyə həm Qərb Təhlükəsizlik İnstitutları, həm də Rusiya, Çin və ABŞ kimi dövlətlərlə siyasi platformalarla müstəqil və bərabər hüquqlu dialoq aparmaq imkanı yaradır. Bu yanaşma Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sistemində etibarlı və praqmatik tərəfdaş kimi mövqeyini daha da gücləndirir. Bundan əlavə Türkiyənin NATO daxilində artan nüfuzu Azərbaycanın diplomatik manevr imkanlarını genişləndirən mühüm amillərdən biridir. Şuşa bəyannaməsinin ruhuna uyğun olaraq Türkiyə Azərbaycanın maraqlarının NATO platformasında diqqətə çatdırılmasında əsas tərəfdaş rolunu oynayır. Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında Azərbaycanın rolu da strateji əhəmiyyət daşıyır. Cənub qaz dəhlizi, yaşıl enerji layihələri və orta dəhlizin inkişafı ölkəmizə Avropa üçün etibarlı enerji və nəqliyyat tərəfdaşına çevirib. Bu baxımdan sammit çərçivəsində həmin strateji infrastrukturun təhlükəsizliyinin təmin olunması məsələlərinin də qərb liderlərinin diqqət mərkəzində olması gözlənilir. Həmçinin NATO-nun Qara Dəniz və Cənubi Qafqaz regionuna yanaşmasında müəyyən yeniliklər və ya prioritet dəyişiklikləri müşahidə oluna bilər. Bundan əlavə sammit çərçivəsində Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi, regional inteqrasiya və davamlı sülhün təşviqi ilə bağlı mesajların verilməsi də mümkündür. Ankara'da keçirilən NATO-nun 36-cı zirvə toplantısında müzakirəyə çıxarılan məsələlərin təhlili bugündən etibarən dünya mətbuatında tirajlanacaq. Təqvim 9 iyul 9 iyul Azərbaycanda diplomatik xidmət əməkdaşlarının bayramıdır. 1919-cu il iyulun 9-unda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyi diplomatiya fəaliyyətini tənzimləyən ilk normativ sənədi Xarici İşlər Nazirliyinin katibliyi haqqında müvəqqəti təlimatı təsdiq edib. Prezident İlham Əliyevin 24 avqust 2007-ci il tarixli sərəncamı ilə 9 iyul Azərbaycanda diplomatik xidmət əməkdaşlarının peşə bayramı günü elan edilib. Astronom və riyaziyyatçı Johann Kepler o zamana qədər Günəş sistemində təsbit edilən 6 planetin orbitləri haqqında ən doğru məlumatları ehtiva edən Kainatın Sirri məşhur əsərini 1595-ci ilin 9 iyulunda çap etdirdi. Rusiya və Osmanlı dövlətləri arasında imzalanan Kiçik Qaynarça müqaviləsi ilə müstəqilliyə qovuşmuş Kırım 1783-cü ilin 9 iyulunda Rusiyanın işğalına məruz qaldı. Rusiya əskərləri 2 ay içində minlərlə adamı öldürdü. Kırımın müsəlman türk əhalisinin böyük bir hissəsini silah gücünə köç etdirdi. 9 iyul Argentinanın istiqlaliyyət günüdür. Argentina 1530-cu ildən İspaniyanın müstəmləkəsi olub, 17-ci əsrin əvvəllərində isə ərazisi La Plata qubernatorluğu adlanıb. 1810-cu ildə İspaniya ağalığı əleyhinə başlayan üsyan 1816-cı ildə qələbə və müstəqilliklə bitib. 9 iyul 1991-ci ildə Cənubi Afrika irqçilik rejiminə son qoyacağını elan edincə, ölkənin 30 illik fasilədən sonra olimpiada yarışlarına qatılmasına icazə verildi. 9 iyul 1835-ci ildə Azərbaycan şairi və maarifçisi Seyid Əzim Şirvani anadan olub. Seyid Əzim Şirvani yaradıcılığının çox hissəsi lirik janrda yazılmış orijinal əsərlərdən ibarətdir. Bunların da çoxu qəzəllərdir. Seyid Əzimin realist şeir yaradıcılığı sahəsinə keçməsində Əkinçi qəzetinin mühüm rolu olub. 1888-ci ildə dünyasını dəyişib.
Dünya şöhrətli alim, akademik, bir sıra xarici akademiya və elmi cəmiyyətlərin üzvü, SSRİ Dövlət və Nobel mükafatları laureatı Pyotr Kapitsa 1894-cü il 9 iyulda doğulub. Kapitsa atomların maqnit məqamının təyini ifrat güclü maqnit sahəsinin alınması üçün üsul verib, axıcılığı kəşf edib. 9 iyul Azərbaycan dramaturgiyasının görkəmli nümayəndələrindən biri. Milli teatrın yaranmasında əvəzsiz xidmətləri olan

Nəcəf bəy Vəzirovun xatirə günüdür. Öz dram əsərlərində 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan cəmiyyətinin həyatını parlaq boyalarla əks etdirən Nəcəf bəy Vəzirovun Müsibət-i Fəxrəddin pyesi Azərbaycan teatrlarının repertuarında mühüm yer tutur. 1854-cü ildə doğulub, 1926-cı ildə vəfat edib. 9 iyul 1981-ci ildə xalq şairi, tərcüməçi Nigar Rəfibəyli vəfat edib. Lirik şeirləri ilə 20-ci əsr Azərbaycan poeziyasını zənginləşdirib, rus ədəbiyyatından tərcümələr edib. Azərbaycan klassik ədəbiyyatı və aşıq poeziyasının görkəmli nümayəndələrindən biri Aşıq Ələsgər 1821-ci ilin bugünü Göyçə mahalında anadan olub. Yaradıcılığında klassik ədəbiyyatın və 19-cu əsr aşıq sənətinin ən yaxşı xüsusiyyətlərini birləşdirən Aşıq Ələsgər təkcə Azərbaycan deyil, bütün Qafqazda ustad sənətkar kimi tanınıb. O 1926-cı ildə

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə üzə.
0: Badi səba, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
0: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr.

Ağabeyim ağanın haqqında ilk məlumatı Rus səyyahı Kovalevskinin Zapiski o Gruziyi, Gürcüstan haqqında qeydlər əsərinin Qarabağ başlığı altında gedən fəslindən almışıq. Riyazül Aşiqin kitabının müəllifi Məhəmməd Ağa Müctəhidzadə Ağabeyimin Fətəli Şaha ərə verildiyini və Tehranda Şahın hərəmxanasında Banu

0: ve harem tayin edildiğini yazdıktan sonra onun Farsça şiirlerinden iki beyt verir. Həsən Əli Xan Qaradağı Qarabağ vilayətinin qədim və cədid keyfiyyət və övzaları Pənah xan, İbrahim xan və Mehdiqulu xan əyyami hökumətlərinin əksər vaqeyi və hekayətləri adlı əsərində onun Şuşada anadan olmasını, İranda qəribli həyatı keçirdiyini və təxminən 50 yaşında vəfat etdiyini qeyd edir. Və Azərbaycanca şeirlərindən Qarabağ haqqında dediyi bir cinas bayatısını misal çəkir.
1: Mən aşığam Qarabağ, qara salxım Qarabağ. Tehran cənnətə dönsə, yaddan çıxmaz Qarabağ.

0: Qaradağı Ağabəyim ağanın farsça yazdığı bu beytindən də yan keçmir.
1: Şəhri şişə ki əcəb abi həvayı darət, xürrəm on kübə sər küyü ocayı darət.
0: Akademik Feyzullah Qasımzadə 19-cu əsr Azərbaycan ədəbiyyatını təhlil eləyərkən yazır. Bu dövrdə Qarabağda iki görkəmli şair qadın yetişmişdi ki, bunlardan biri Qarabağ xanlığının son hakimi İbrahim Xəlil xanın qızı Ağabacı ləqəbi ilə məşhur olan Ağabəyim ağadır. Mənbələrdə məlumdur ki, İngiltərə kralı 1. Georg 1814-cü ildə İran səfərində olarkən Şahbanu Ağabacının görüşünə gelir. Fəxri qonaq yüksək nəzakət və ədəb qaydaları ilə qarşılandığına və söhbətdə unudulmaz təəssürat, dərin etimad doğurduğuna görə Şahbanu Ağabacıya kral mükafatı təqdim edir. Ağabəyim ağanın həyat hekayəsində vətəni Qarabağa yadelli müdaxilələri, silsilə ailə müsibətləri, qara sevdalar, ölüm və ayrılıqlar qırmızı xətlə keçir. Ağabəyim ağanın həyatında baş verən hər bir hadisə zamanın siyasi gedişatından doğmuşdu. Qarabağda doğulan, qürbətdə ölən xan qızı Darül İman adlanan Qum şəhərində dəfn olunmuşdu. Gözəlliyi ilə yanaşı, ağlı zəkası ilə dillərə dastan olan xan qızı ilə evlənmək istəyənlər çox olsa da, Ağabəyim ağa əmisi oğlu, Cavanşirlərin seçkin gənclərindən olan Batman Qılınc ləqəbli sərkərdə Məhəmməd bəyə aşiq idi. Bunu Yusif Vəzir Çəmənzəminli də dəstək edirdi. Əslən Şuşalı olan professor Kamran Məmmədov Azərbaycan yazıçılarının həyatından Dəqiqələr adlı kitabında da Ağabəyim ağanın gənc yaşlarında əmisi oğlu Məhəmməd bəyə aşiq olduğunu qeyd edir. Molla Pənah Vaqif Məhəmməd bəy Sarıcalı Cavanşirə onun adına gözəlliyinə şeir yazmışdı.
1: Bir cavan tazədən gəlib ərsəyə, əcaib oğlandır, adı Məhəmməd. Zahirən özü tək pak imiş əsli, ola bilməz heç övladı Məhəmməd. Yeni gəlib xətti tərbənövşə tək, qaşı, gözü gözəl, surəti gövçək, danəndə, fəhmidə, qabil yezirək, sahib kəmal, söz ustadı Məhəmməd. Məhşər hekayəti müşkül hekayət, ya Həzrəti Rəsul eylə inayət, Vaqifəm, qulamı şahı vilayət, elə mənə bir imdadı Məhəmməd.
0: Və çox təəssüf ki, Məhəmməd bəy də dövrün gərgin və acı hadisələrinin qurbanı olur. Qarabağı tərk eləmək məcburiyyətində qalan Məhəmməd bəy Sarıcalı 35 yaşında 2-ci Şirvan hakimi Mustafa xan Xançobanlı tərəfindən qətl edilir. Bu hadisə 1797-ci ilə təsadüf edirdi. Beləliklə, Qarabağ xanlığının və Qacar səltənətinin siyasi maraqları iki aşiqi, Ağabəyim ağa və Məhəmməd bəyin acı taleyini yazır. Qara sevda Ağabəyim ağaya ədəbiyyat tariximizə adını həkk etdirən məşhur misralar yazdırır.
1: Əfsus ki, yarım gecə gəldi, gecə getdi. Heç bilmədim ömrüm necə gəldi, necə getdi.

0: Senaryo müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcılar isə Məmməd Bağır İbazov, Hüseyin Ağa Aslanov idi.
1: Könüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.

1991-ci ildə Ağdam şəhərində dünyaya göz açan Sənan Rəhmanoğlu Kərimov 2009-cu ildə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyi, 2013-cü ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbini, daha sonra isə Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzinin Zabit İxtisas kursunu bitirdi. En sayılı hərbi sən tərkibində Dağ Atıcı Tağım Komandiri kimi xidmətə başlayan gənc leytinant, daha sonra Moto Atıcı Tağım Komandiri, Moto Atıcı Bölük Komandiri və Mexanikləşdirilmiş Bölük Komandiri vəzifələrində xidmət elədi. Vətən müharibəsinin başladığı gündən ilk sıralarda yer alan komandir şəxsi şücaət və rəşadət nümunələri göstərdi. Komandir olduğu bölük qarşı qoyulan vəzifənin öhdəsindən layiqincə gəldi. Kərimov 2020-ci il oktyabrın 7-sində Füzuli rayonu istiqamətində hərbi əməliyyatlar zamanı xidməti vəzifəsinə yerinə yetirərkən qəhrəmancasına şəhid oldu. Baş leytinant Sənan Rəhmanoğlu Kərimov sağlığında Azərbaycan ordusunun 100 illiyi, qüsursuz xidmətə görə 3-cü dərəcəli, döyüşlərdə göstərdiyi rəşadətə görə isə vətən uğrunda Cəbrayılın azad olunmasına görə medalları və 3-cü dərəcəli rəşadət ordeni ilə təltif edildi.

qayıdış proqramı təkcə şəhərlərin yenidən qurulması deyil, bu, Azərbaycanın iqtisadi xəritəsinin yenidən formalaşdırılmasıdır. Qarabağda çəkilən yollar, inşa olunan tunellər, istifadəyə verilən hava limanları və bərpa olunan dəmir yol xətləri bir məqsədə xidmət edir. Bölgəni ölkənin və regionun mühüm logistika mərkəzlərindən birinə çevirmək. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə vurğulayıb ki, azad edilmiş ərazilərdə yaradılan müasir nəqliyyat infrastrukturu yalnız Qarabağın inkişafı üçün deyil, bütövlükdə Azərbaycanın tranzit imkanlarının genişlənməsi üçün strateji əhəmiyyət daşıyır. Məhz buna görə, Böyük Qayıdış proqramının ilk mərhələsində ən böyük dövlət investisiyalarından biri yol və nəqliyyat layihələrinə yönəldildi. İqtisadçı ekspert Samir Heydarovun mövzu ilə bağlı Beynəlxalq Radioya verdiyi müsahibəsini eşidək.

Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyiyle Qarabağda Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən geniş miqyaslı nəqliyyat layihələri Azərbaycanın iqtisadi və geosiyasi mövqeyini əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirəcəkdir. Bu prosesin mərkəzində isə Zəngəzur dəhlizi dayanır. Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə Azərbaycan əsas ərazisini Naxçıvanla birbaşa birləşdirəcək, eyni zamanda Türkiyə ilə quru əlaqəsini daha da gücləndirəcəkdir. Bu marşrut orta dəhlizin mühüm hissəsinə çevrilərək Çin, Mərkəzi Asiya, Xəzər, Azərbaycan, Türkiyə, Avropa xəttinin səmərəliliyini artıracaqdır. Yeni avtomobil və dəmir yolu xəttləri yükdaşımaların həcmini artıracaq, transit müddətini qısaldacaq və logistika xərclərini azaldacaqdır. Bu isə Azərbaycanın transit xidmətlərindən əldə etdiyi gəlirlərin yüksəlməsinə səbəb olacaqdır.

0: Bugün Qarabağda yüzlərlə kilometr uzunluğunda yeni avtomobil yolları istifadə verilib və ya tikilməkdədir. Zəfər yolu Şuşaya aparan strateji marşrut kimi qısa müddətdə inşa edildi. Əhməd Bəyli, Füzuli, Şuşa, Bərdə, Ağdam, Kəlbəcər, Laçın, Xudafərin, Qubadlı, Laçın avtomobil yolları bölgənin müxtəlif istiqamətlərini bir-birinə bağlayaraq insanların rahat hərəkətini və iqtisadi fəallığı təmin edir. Logistika zəncirinin mühüm həlqələrindən biri də hava nəqliyyatıdır. 2021-ci ildə istifadəyə verilən Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı, ardınca fəaliyyətə başlayan Zəngilan və Laçın Beynəlxalq Hava Limanları Qarabağın xarici dünya ilə əlaqələrini yeni mərhələyə daşıyıb. Belə ki,
1: Füzuli, Zəngilan, Laçın və digər rayonlarda tikilən hava limanları, millərlə çəkilmiş magistral yollar və dəmir yolu xətləri regionun ölkənin ümumi iqtisadi sisteminə inteqrasiyasını sürətləndirir. Bu infrastruktur gələcəkdə sənaye, turizm və kənd təsərrüfatının inkişafı üçün əsas baza rolunu oynayacaqdır. Bilirik ki, uzun illərdir Azərbaycanın iqtisadiyyatının əsas bünövrəsini enerji sektoru təşkil edir. Büdcə xətti ilə ayrılan 2021-2026-cı ildə 22 milyard manatdan çox vəsait nəqliyyat və logistika sahəsinin də çəklənməsinə səbəb olacaqdır və bu da qeyri-neft sektorunun inkişafına xidmət edir və iqtisadiyyatın daha dayanıqlı olmasına şərait yaradır. İnfrastruktur layihələri tikinti mərhələsində minlərlə iş yeri yaradır, sonrakı mərhələdə isə logistika, xidmət, sənaye və turizm sahələrində davamlı məşğulluğu təmin edir. Bu xüsusilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun sosial-iqtisadi dirçəlişi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Bölgənin gələcək iqtisadi inkişafında Zəngəzur dəhlizi xüsusən yer tutur. Bu layihə Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvanla birləşdirməklə yanaşı, şərq-qərb və şimal-cənub nəqliyyat marşrutlarının kəsişdiyi yeni transit imkanları yaradır. Qarabağ bu böyük logistika sisteminin mühüm həlqəsinə çevrilərək, təkcə Azərbaycanın deyil, bütövlükdə regionun iqtisadi xəritəsində yeni mövqe qazanır. Dəmir yolu infrastrukturunun bərpası da bu strategiyanın tərkib hissəsidir. Bütün bu layihələr göstərir ki, böyük qayıdış yalnız insanların doğma yurdlarına qayıdış deyil, bu yolların iqtisadiyyata, iqtisadiyyatın isə gələcəyə açılan qapısıdır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən nəqliyyat strategiyası Qarabağı qapalı bölgədən açıq iqtisadi məkana çevirir. Bir vaxtlar Qarabağa gedən yollar həsrətlə xatırlanırdı. Bugün isə Qarabağdan keçən yollar Azərbaycanın gələcəyini dünyaya bağlayır. Çünki böyük qayıdış sadəcə qayıdış deyil. Bu, Azərbaycanın yeni logistika xəritəsinin Qarabağdan başlamasıdır. Bir daha vurğuluyuruq ki, böyük qayıdış proqramı Qarabağın bərpası ilə yanaşı, Azərbaycanın iqtisadi xəritəsini də yenidən formalaşdırır. Bölgədə çəkilən yollar, tunellər, havalimanları və dəmir yolu xətləri Qarabağı ölkənin mühüm logistika mərkəzlərindən birinə çevirib. Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, azad edilmiş ərazilərdə yaradılan nəqliyyat infrastrukturu təkcə Qarabağın deyil, bütövlükdə Azərbaycanın transit imkanlarının genişlənməsinə xidmət edir. Buna görə də proqramın ilk mərhələsində əsas investisiyalar yol və nəqliyyat layihələrinə yönəldilir.

Cəfər Cabbarlı yaradıcılığında ana dili. İkinci veriliş. Azərbaycan dramaturqu və teatr xadimi kimi tanınan Cəfər Cabbarlı yaradıcılığa şeirlə başlasa da, ən məşhur əsərlərini məhz dramaturgiya janrında yazıb. Xalqın tərəqqisinin, ana xəttini mədəniyyətin, teatrın inkişafında görən sənətkar bir-birinin ardınca gözəl səhnə əsərləri yaradıb. Cəfər Cabbarlı Trablis müharibəsi tarixi faciəsi ilə Nuru Paşanı bədii ədəbiyyata gətirən ilk Azərbaycanlı dramaturqdur. Yazıçının Bakı müharibəsi əsərində 1918-ci ilin martında Bakıda baş verən qanlı hadisələr, erməni daşnaqlarının Azərbaycanlara qarşı etdiyi zülümlər, Nuru Paşanın rəhbərliyi altında qəhrəman, xilaskar türk ordusunun şəhəri erməni vəhşiliyindən xilas eləməsindən ustalıqla bəhs edilir. Dramaturgiyanın inkişafında onun yeni mövzu və bəşəri məzmunla zənginləşməsində, eləcə də yeni aktyor nəslinin yetişməsində böyük xidmətlər göstərən ədib, ölməz səhnə əsərləri ilə dramaturgiyanın bayraqdarı rolunda çıxış edirdi. O, ictimai mövzulara toxunaraq geriliyi, köhnə qayda və qanunları tənqid edir, pulu və tamahkarlığı bədbəxtlik göstəricisi sayırdı. Aydın və Oktay Eloğlu piyeslərinin hər birində varlılar və yoxsullar arasındakı uçurum, pulun, var dövlətin insan cəmiyyətindəki pozucu rolu göstərilir. Aydın da, Oktay da ağıllı, istedadlı və bacarıqlı gənc ziyalılardır. Lakin pulun, sərvətin hakim mövqə tutduğu bir cəmiyyətdə onlar özlərindən qat-qat güclü olan mənfi qüvvələrlə mübarizə apara bilmir, məğlub olurlar. Cəfər Cabbarlının bu qəhrəmanları mübariz olmasalar da, onların həmin cəmiyyətlə barışmaz mövqeydə durması bu surətlərin müsbət cəhəti kimi qiymətləndirilməlidir. Necə ki, baş qəhrəmanların simasında xalqın vətənpərvərliyi, qəhrəmanlığı, yüksək mənəvi keyfiyyətləri ifadə olunur. Cəfər Cabbarlı doğma torpağa bağlı olduğu dilinin saflığını, milli mənəvi dəyərləri qoruyub saxlamağa çalışırdı. Məhz bu səbəbdən də tez-tez imperialist güclərin

tənqid və təzyiqinə məruz qalır, hədələnirdi. Elə bu hədələrin nəticəsi idi ki, 6 bəndli ölkəmin şeirinin cəmi 4 bəndi dərsliklərə salınmışdı. Artıq Komünist Partiyası yetkililəri Cabbarlıya şübhə ilə yanaşır, onu türkçü, turançı, İslamçı adlandırmaqdan çəkinmirdi. Bunun nəticəsi idi ki, böyük mütəfəkkir ömrünün bir qismini dəmir barmaqlıqlar arasında keçirməyə məhkum edildi. Şiş ucuları buludlarla döşəyən, dağlarında buzları var ölkəmin. Göy otlardan ipək paltar geyinən tarlaları, düzləri var ölkəmin. Coşqun Xəzər oynar ayaqlarında, İşıq saçan nefti torpaqlarında, tarixlərin qızıl yarpaqlarında dadlı-dadlı sözləri var ölkəmin. Yanar dağlarında yalov coşarmış, ona tapınmaya ellər qoşarmış. Bir çağ varmış, ölkəm azad yaşarmış. Bu yollarda izləri var ölkəmin. Müəllif Ötərxan Ertaç, rejissor Əli Hüseynov, mətni oxudu Əbdül Rızayev.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Azərbaycan-Ermənistan razılaşması regionda sülhə töhfə verəcək. İordaniyanın xarici işlər naziri. İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Türkmənistanın işgüzar səfəri çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirib. Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarında beynəlxalq mükafata layiq görülüb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanla Ermənistan arasındakı razılaşma regionda sülhün və sabitliyin möhkəmlənməsinə mühüm töhfə verəcək. Bunu İordaniya Haşimilər Krallığının baş nazirinin müavini, Xarici İşlər və Mühacir Məsələləri naziri Əymən Əs-Safadi, Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovla birgə Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Nazir bildirib ki, iki ölkənin xarici işlər nazirlikləri arasında ikinci siyasi məsləhətləşmələr raundu keçirilib və tərəflər iki tərəfli münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi istiqamətində müzakirələr aparıblar. İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovun rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti Türkmənistana işgüzar səfər edib. Səfər çərçivəsində Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Azərbaycan nümayəndə heyətini qəbul edib. Türkmən xalqının milli lideri, Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədov da İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovu qəbul edib. Mikayıl Cabbarov həmçinin Türkmənistanın Nazirlər Kabineti sədrinin müavini Quvanç Ağacanovla, Türkmənistan Nazirlər Kabineti sədrinin müavini Xarici İşlər naziri Rəşid Meredovla, Türkmənistan Nazirlər Kabineti sədrinin müavini Azərbaycanla Türkmənistan arasında birgə hökumətlərarası komissiyanın Türkmənistan tərəfindən həmsədri Nökərqulu Ataquliyevlə görüşüb. Nökərqulu Ataquliyev Azərbaycan tərəfindən Türkmənistana hədiyyə edilən dostluq neft daşıyan tankerinə görə təşəkkürünü ifadə edib, bu təşəbbüsün iki ölkə arasında münasibətlərin daha da möhkəmlənməsinə töhfə verdiyini qeyd edib. Birinci Beynəlxalq İslam Sivilizasiyası Forumunda iştirak məqsədi ilə Daşkənddə səfərdə olan Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov, Özbəkistan Prezidenti Administrasiyasının Dini və Marifçilik Məsələləri Şöbəsinin müdiri Müzəffər Kamilovla görüşüb. Görüş zamanı Azərbaycanla Özbəkistanın strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin hər iki ölkə rəhbərlərinin siyasi iradəsi və ardıcıl səyləri nəticəsində dinamik inkişaf etdiyi vurğulanıb. Şuşa şəhərində keçirilmiş Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin dini məsələlər üzrə dövlət qurumları

rəhbərlərinin birinci görüşünün Türk dünyasında dini sahədə institusional əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi bildirilib. Görüşün yekununda qəbul olunmuş kommunikenin birgə fəaliyyətin prioritet istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi üçün zəmin yaratdığı ifadə olunub. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti beynəlxalq səviyyədə daha bir mühüm uğura imza atıb. Dövlət Xidməti Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuzlu nəşri World Economic Magazine tərəfindən təşkil edilən müsabiqədə Mədəni İrsdə İctimai İştirak üzrə Mükəmməllik Azərbaycan 2026 beynəlxalq mükafata layiq görülüb. Sözgədə mükafat mədəni irsin qorunması və idarə olunması sahəsində ictimai iştirakçılığın təmin edilməsi, innovativ yanaşmaların tətbiqi, mədəni irs obyektlərinin rəqəmsallaşdırılması və məlumat bazalarının effektiv idarə olunması istiqamətində həyata keçirilən uğurlu fəaliyyətə görə təqdim olunub. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

Salam bir bin əzizəmə səkəsən. Azərbaycan da Ermənistanın arada ruziyyəti regionada sülhü iyən sabit bir qoyun bir xidmət bakan. Amuni, İrdan Haşimun Kralatı Yola Naziri Mavin, Kanako iyən mühacir məsələn qura Əymən Əssadadi, Azərbaycanın Kanako Naziri Ceyhun Bayramovi İvrədə, Bükədə Davarda mətbuatda konferansada bu təşəyik. Naziri Avşan Butəki, Dıqlı Ölkə Kanako Naziriyyətun arada, Demici siyasi məsləhətin round davniyə və tərəfin də tərəfinə münasibətin həni əmpirəsini istiqamət edə və təməsun bardaşını. İqtisadiyyat Nazir Mikail Cabbar və Yoliyyəti Karda Azərbaycan nümayəndəyət Türkmənistan Covid-19 səfər qardaşı. Səfəri çərçivədə Türkmənistanın Prezident Sərdar Berdi Məhəmmədov Azərbaycan nümayəndəyəti Şıxabül Karda. Türkmen xalqı milli lider, Türkmenistan xalq məsləhəti Sədir Qurbanqulu Berdi Məhəmmədov iyən İqtisadiyyat Nazir Mikail Cabbarov qəbul qarda. Mikail Cabbarov həmən Türkmenistanın Nazirin Kabineti Sədri Mavin Quvanç Ağacanovi, Türkmenistanın Nazirin Kabineti Sədri Mavin Kanakun Nazir Rəşid Meridov, Türkmenistanın Nazirin Kabineti Sədri Mavin Azərbaycan iyən Türkmenistanı arada İvrədə Hükümetin Ara Komissiya Türkmenistanı tərəfi həmsədir Nükərqulu Ataguliyevi Bindimunuş qarda. Azərbaycanın tərəfi Türkmenistanı hədiyə qarda və düsəti NAT barda tankeri qura xüsusi təşəkkürün Rusiyaya bər. Ən təşəbbüsü Dıqla ölkə arada münasibətin həniyən qoyun bəy xidmətkar deyən bu təşünəyim. İminci Beynəlxalq İslam Sivilizasiya Formada iştirakı məqsədi Daşkəndədə Səfər Ədəbə Dini Qurumun Kubra Dövlət Komitə Sədir Ramin Məmmədov, Özbəkistanı Prezident Administrasiya Dini İyən

0: marşeti mesela şöbe müdür Müzaffer Kamilovi Vindemun ştabına. Vindemuna da Azerbaycan'ı da Özbekistan'ı strateji taraftaşatı münasibet on. Ardıqlı ölkə yolun siyosu İroda. Bəyəndi düma dinamik peresini bu taba. Şuşa şəhərdə davarda Türkə dövlətə təşkilatının üzv ölkən dini məsələn qura dövlətə qurumu yolun iminci vindemun Türkə dünyada dini sahədə institusional kovindemuna da hücbi qura vücbə həmiyyət var deyən Rusniyə bə. Vindemunu isə də qabül bə kommunike İvrədə fəaliyyəti prioritet istiqamətin müəyyən bə qura bunura binukar deyən bu taşını. Azərbaycan Respublika Mədəniyyət Nazirəti Tünü Mədəni İrsi Müdafiə İnkişaf İyən Bərpa Qura Dövlət Xidməti Beynəlxalq Səviyyədə Əniyəqla Uğuruş Qolkaşə Dövlət Xidməti Amerika İcibaştatın Çəşəçiyə Nəşir World Economic Magazin Tərəfu Təşkil və Müsabqədə Mədəni İrsədə İctimai İştiraki Qura Mükəmməliyyəti Azərbaycanda Hazır İstişar Beynəlxalq Mükafatı Loyuq Vindəbə Mükafat Mədəni İrsi Müdafiə İdarə və Sahədə İctimai İştirak Akon Vurarusini İnnovativ Diyakardın Tətbiq Mədəni İrsi Obyektun Rəqəmsal İyən Məlumat Bazan Effektiv İdarə Kardı İstiqamətədə Vurarusini və Uğuruna Fəaliyyəti Qürə Təqdim Bəbəy Əziz əməsəkəsən, şıma torşazıbına da xəbunun məsə.
1: Əməni və umayın barda sədur. Beynəlxalq radio, 85.

Qarabağ turu nəqliyyata vurun. Əzəm əsəkəsən yolovqardamın proqramın İqla şəhərin tujadan Ufaya beyni, Azərbaycanın iqtisadi xəritə tujadan tümü qardiyi. Qarabağda Ukudnyabarun, Ejəbə tünelun, Ukudabə havu limanın iyan barpoba usunaru xəttun bu məqsədi xidmət qardıda. Bölgə ölkə iyan regionu vucibə logistika mərkəzuna da qılani pequrduni əsas məqsəd. Prezident İlham Əliyevi Hecubutu təkin. Uzud bazəminin adı Ufaya və müasir nəqliyyat infrastruktur, ancaq Qarabağı peresi qurani, ümumən Azərbaycanı transit imkonun hüvücbi qura strateji həmiyyət vardı da. Bə quran yola uqardamın proqramı 20-ci mərhələdə ən vücubə dövlətə investisiyasiyanı qıla ru iyan nəqliyyat lahiyyən dub edə. Ümrüc Qarabağda dı sasay kilometr duruzətiyə də tuja maşina run uku dub edə, ecəb edə. Zəfəri Ruh Şuşa Barda strateji marşuru təkin kama müddətə də ecaşını. Əhməd Bəyli Füzuli Şuşa, Bərdə Ağdam Kəlbəcər Laçın, Xudafərin Qubadlı Laçın maşına run, bölgə Cucu istiqamətin iyəndi davası da insanın ruhat hərəkəti iyən iqtisadi çubiyyəti vurar usunda. Logistika zənciri vücubə halqanada qılani havu nəqliyyatı. Dəhəzi 20-ci surada Ukudaba Füzuli Beynəlxalq Havu Liman və Çeydümü Kukardaba Zəngilan İyən Laçın Beynəlxalq Havu Limanın Qarabağı Kana Dünyu Əlağan Toca Mərhələş Binukarda. Çevrə Uma İqtisadi Peresi də Zəngəzur Dəhlizi xüsusi vuraqatı da. Əmlahiyyə Azərbaycanı əsas Pua Dınaxçıvani İqardı İvrədə Şərq-Qərb İyən Şimal-Canub Nəqliyyat Marşrutun İbə Tuca Transit İmkonun Ufaya Baka. Qarabağ Yola Logistika Sistemi Tuca Həlgə Peqarda İqla Azərbaycanını həmmə regionu İqtisadi Xəritədə Tuca Meğveş Qazan çıxardı. Usunaru İnfrastrukturu Bərpa Strategiya İPAYI. Lahiyyən aynı şundu da ki, Yola Qardamın ancaq insunun başta yurdun uqardını, Əmrun İqtisadiyyəti, İqtisadiyyəti Umayını Uba Qaybəy. Prezident İlham Əliyev yoləti vurar üçün yəbə nəqliyyata strategiya Qarabağı Qabasa bölgə ki, oşqu iqtisadi məkon pəbə qurduni.

tarihi sığa yudu. Bülbin əsr məsəkasın, əmə umrucunə köybəşmə, ücənən davardamınla da binokarda tarixi rubrikan təqdim bakamın. Çavına da qılaniyən çəmə ölkə ən qədimə vuranada ıştəni cəmkarda, binokarda usuru həxədə bəbi. Ümrüc əmə usuru xanətün devri həxədə bəşməkali kırtə məlumatın barosunimun. Hürbine mesekasın. İyazı hafsa çılı haftımıncı sur yönü nizde de Nadir Şah Efşari suyu gas neticede kışta bapış. Azerbaycan'ı zem-

sonra da ləv qarda bin. Xanəti idara üsulü iyazı həşta 26-cı sırada ləv qardı dəni qarda, iyazı həşta 28-cı soru qədər davamışqa. Bu sorun bəpəş, iyazı həşta 26-cı

Azərbaycanı Avropa icbəti münasibətinə də strateji istiqamətin barza pərəsə xət. Urmina Məsəkasun, Avropa icbəti də Azərbaycanı arada münasibətin oxuna astırırına da strateji tərəfdaşəti səviyyədə şıdə. Əm kubində münatı iqləni, Kali sahada vindadamın, xüsusən enerji təhlükəsəti, kavya enerji, nəqliyyat logistika imkonun yəni regional sabit və saham bənə münüşündü. Harqla ölkə qura enerji sahə münasibətin əsas istiqamətuna da qılaniyə, Avropa qurayan və qura Azərbaycan, Avropa enerji təhlükəsəti xidmət nüşunda əsas tərəfdaş ölkənə də qılani hüsub bedə. Qeyd qardı lüzumi ki, Cənub Qaza dəhlizi əm əlağın pərəsədə xüsusi əhəmiyyət işisdi. Xəzər hövzə köybünü bə Türkiyə iyan Avropa istiqamətədə duruz bə əm enerji marşırtı vəsitə Azərbaycanı qazı Avropa vücuri bəkarda bedə. Kali Avropa ölkən enerji təminətədə vücubə rol bardı da. Əm layihə Avropa enerji mənbun İyəndi paybaxş qardı siyasəti ciddi xidmət düşündü da. Cugula vücubə istiqamət isə kavyə enerji sahədə kubində münətiyi. Azərbaycanı xüsusən Xəzər dayada yola havu enerji potensialı şəsdi. Ən potensial Umayna'da barpa banabı, yəni tümü qarda bir enerji istesalı və qardı və Avropa kavyə enerji ixracı imkonun hüvücbi qura yola perspektiviş binoka. Nəqliyyat iyan logistika sahə dığat brusunamın miyona dəhliz xüsusi həmiyyət bardı da. Ən marşrut Asiyada Avropa arada ən kırtə, effektiv ticaret runada qılani hesab edə. Azərbaycan ən dəhlizi əsas tranzit ölkənə də qılani təkin, regionu nəqliyyat logistika xəritədə vücubə vıraqatı da. Avropa ücubəti ölkən, dıçamə ölkə, binokarda iqtisadi pardı bunura da təhlükəsəti mandı da. Yəni, Azərbaycan regiona da sabit iyan təhlükəsəti qura, barda rola da Avropa qura vücub amilona da hesab edə. Cənubi Qafqazada sabit və oğatı, enerji iyan nəqliyyat infrastrukturu təhlükəsəti, həmən beynəlxalq kubində münəti Avropa icubatı münasibətuna da vücubə vıraqatı da. Cucu vaxtuna da dəvniyə və vindəmunun ümumən enerji layihən, bərpa və enerji imkonun nəqliyyat, regional təhlükəsəti təkin məsələn, Azərbaycanıdır, Avropa icubəti arada əlağın strateji xarakter bardı nişundu da. Kubində münəti Duruza müddətinə be, əm xüsusi məqamın dığat rusini zını zıdınamın. Dı ruhatatəti bənamın vəti ki, əm çoxa münasibət

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmər yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xaşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kördü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təs bir rumala bərnamə xaya əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnamə mə, roja həftəyə düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jı dəmjmər yanzda sixuləkətdəni, Danzda 00 göpüdün. Bernameme mi? Bipeka Azersat. Bipivandına yanzda Hazarsat. Hefte 5 MHz. Buna bir Radio Az Nıkıt İnter. Udrupela Radio İntiya Sayta İnternete Zindi www.nıkıtaz.tv.nıkıtaz.tv Rumal Kerini. Hundukarın buna nişana elektron Radio İnt at az.tv.nıkıtaz. Merra binibisin.

Və yara məzin bu sərkəftidir o mən. Dıdaş kəndi pırtuk albomu bıraktı Ulutka dostiye hattıya radaskırını. Lena ha daha bu fırakti. Prezidenti Respublika Azərbaycan İlham Əliyev həşdə tirməhi Dəvskirtiyə sərək vəziri Kraltiya Haşimiyan ya İardaniya vəziri Karindər Upırsən mühacir Əymən Əs-Safadin Pəjrandiyə. Mevan Slavin Krali İardaniyayı Abdullah Düyəmin u vəxvandı nəbu İardaniyayı Gihan diyə səroki dəvlətəmə. Prezident İlham Əliyev bu Slavan Şəkirdariyə xoya dayazaniyə hivik reyəkü Slavin Vici Krali İardaniyayı. Prezidenti Azərbaycan Eji, Jidora Xoya Krali İardaniyayı vəxvand vəlatəmə. Dəma xaftını pırsın hər dualiyara balkeş attın qotbeşkırını. Partına Prezidenti Respublika Azərbaycanı İlham Əliyev və Yaraməzin bu sərkəftiz donəm. Koçin Budori bu gündə kiçik qala dərəsi, ya nəhiyyə Şuşa, Fanzı Malbət Penci yək kəs gündə Qüzey Xırman, ya nəhiyyə Xocavən, Bistu yək Malbət, Həşti həft kəs gündə Qüzey Xırman, ya nəhiyyə Xocavəndi, Həşti Malbət, Həfti dük kəs, Hattinə Koçkırını. Pırtuk alboma yabına ve bıraktı Ulutka müttefiqiye yakı Torivani vi sədri idara müsəlmanın Qafqazı Şeyhülislam Allah şükür paşazadəyikı Bızmanin Azərbaycanı u Üzbəki haqqıya vəşandını. Lısərək bacarı Üzbəkistani bacarı daşkəndi radəsti civakiyə buya. Və biz Nurcan, Əlgihanda və Şəhla Ağamir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Çox şadam, çox şadam ki, məhz bu təbriklərə mən də qoşuluram. Çünki ömrümün çox hissəsi Azərbaycan radiosu ilə bağlıdır desəm, tam yerinə düşər. Təbrik edirəm bu doğma kanalı, doğma dalğanı, kollektivimizi. Azərbaycan radiosu deyəndə bir çox nəsillər, bir çox gözəlliklər, bir çox ziyalılar, bir çox sənət insanları yada düşür. Təbrik edirəm. İnşallah hər zaman xoş xəbərlər, gözəl müjdələr, sevilən mahnılar yayınlanması ümidi ilə deyirəm. Əziz kollektivimiz, neçə gözəl illəri Azərbaycan radiosunun 100 yaşı tamam olur. Beynəlxalq radiosunun 85 yaşı tamam olur. Mən Rəşad İlyasov'da qoşuluram təbriklərə. Var olasınız.
2: Əməkdar artist, musiqiçi Rəşad İlyasov.
3: Radio Ukrayna yerja, çavahın zanın, çant qıncıke bernama məhəyə, juvan qıncıke yəkşi, qıncıke vəjayə məyə. İro, mə bəri xədaya, əv qıncıke. Nahabı beyən, sərpihat deyəni viskar bavə zınar, yabı navə, həvaltıya dəvə u kəri.

رنگین به زمان چه بر وی چرکم باستران و آوازان.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrli tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq Radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: maraqlı olur cəhət orasında deyir ki, beynəlxalq radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Aşın Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
1: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Bugün Azərbaycanda diplomatik xidmət orqanlarının yaradılmasından 107 il keçir. Azərbaycan trip layihəsi üzrə işlərin getməsi barədə məlumatlandırılıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov. Özbekistan Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan səfirinin ikitərəfli əlaqələrin inkişafına töhfəsini yüksək qiymətləndirib. İndi isə daha ətraflı. Bugün Azərbaycanda diplomatik xidmət orqanlarının yaradılmasından 107 il keçir. 1919-cu il iyulun 9-unda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyinin katibliyinə dair müvəqqəti təlimat qəbul oldu. Bunu əsas tutaraq 2007-ci ildə Prezident İlham Əliyev iyulun 9-unun diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarının peşə bayramı günü kimi qeyd edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Azərbaycanın xarici siyasət sahəsində qazandığı uğurlar 2020-ci ildə vətən müharibəsi zamanı özünü bir daha göstərdi. Uğurlu və məqsədyönlü xarici siyasətin nəticəsi idi ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycanın haqlı mübarizəsi dəstəkləndi. Azərbaycanın beynəlxalq və regional problemlərin həllində rolu və nüfuzu daha da artır. İyulun 8-də Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda diplomatik xidmətin yaradılmasının 107-ci il dönümü ilə əlaqədar diplomatik xidmət orqanlarının bir neçə əməkdaşına diplomatik rütbələr verilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov diplomatik xidmət orqanlarının əməkdaşlarına peşə bayramı münasibəti ilə təbrik edib. O, bununla bağlı X-dəki hesabında paylaşım edib. 9 iyul Azərbaycan Respublikası diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarından peşə bayramı münasibəti ilə bütün həmkarlarımı ürəkdən təbrik edirəm. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin müəyyən etdiyi xarici siyasət kursu çərçivəsində vahid məqsəd və yüksək məsuliyyətlə ölkəmizə xidmət edən bütün həmkarlarıma təşəkkür edir, hər birinə şərəfli fəaliyyətində yeni nailiyyətlər arzulayıram. Peşə bayramınız mübarək, deyə paylaşımda qeyd olunub. İyulun 9-unda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbər heyəti və kollektivi diplomatik xidmət orqanlarının əməkdaşlarının peşə bayramı günü münasibəti ilə Fəxri Xiyabanı ziyarət edib. Ceyhun Bayramovun rəhbərliyi etdiyi kollektiv Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarı önünə əklil və gül dəstələri qoyub. Daha sonra Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edən kollektiv Azərbaycanın suverenliyi və müstəqilliyi uğrunda həlak olmuş şəhidlərin məzarları üzərinə və onların xatirəsinə ucaldılmış əbədi məşəl abidəsinin önünə əklil və gül dəstələri qoyublar, xatirələrinə ehtiram nümayiş etdiriblər. Zəngəzur dəhlizinin Ermənistandan keçən avtomobil və dəmir yolu layihəsi ilə bağlı işlərin getdiyi Azərbaycan tərəfinə bildirilib. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib. Nazir qeyd edib ki, bu layihə Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən dəstəklənir. Bu istiqamətdə danışıqlar Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistan arasında aparılır. Ancaq eyni zamanda tripin giriş və çıxış hissəsi Azərbaycan ərazisidir. Ona görə biz Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan tərəfdaşlar tərəfindən məlumatlandırılırıq. Bizə verilən vədlər ondan ibarətdir ki, proses gedir, hazırda sənədlərin hazırlanması mərhələsidir. Özbekistan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Bəxtiyor Saidov diplomatik missiyasının başa çatması münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasının Özbekistandakı səfiri Hüseyn Quliyevlə görüşüb. Görüş zamanı Xarici İşlər Naziri diplomata Özbekistanla Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqliyin möhkəmləndirilməsinə verdiyi mühüm töhfəyə görə səmimi təşəkkürünü bildirib. Qeyd edilib ki, səfir Özbekistanda 14 illik fəaliyyəti ərzində Azərbaycanın layiqli nümayəndəsi və diplomatik korpusun dekanı kimi dərin hörmət qazanıb. Onun Özbekistan-Azərbaycan əməkdaşlığının inkişafında, həmçinin iki xalq arasında ənənəvi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində roluna xüsusi diqqət yetirilib. Uzun illər səmərəli fəaliyyətinə görə Hüseyn Quliyev Özbekistanın yüksək dövlət mükafatları ilə təltif edilib. Özbekistan Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri fədakar işinə görə səfirə təşəkkür edib, ona möhkəm can sağlığı, uğurlar arzulayıb. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidməti beynəlxalq səviyyədə daha bir mühüm uğura imza atıb. Dövlət xidməti Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuzlu nəşri World Economic Magazine tərəfindən təşkil edilən müsabiqədə mədəni irsdə ictimai iştirak üzrə mükəmməllik Azərbaycan 2026 beynəlxalq mükafata layiq görülüb. Sözügedən mükafat mədəni irsin qorunması və idarə olunması sahəsində ictimai iştirakçılığın təmin edilir. edilməsi, innovativ yanaşmaların tətbiqi, mədəni irs obyektlərinin rəqəmsallaşdırılması və məlumat bazalarının effektiv idarə olunması istiqamətində həyata keçirilən uğurlu fəaliyyətə görə təqdim olunub. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
2: Biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avanqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illiyi artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daim səsləndirilibdir. Digər tərəfdən, Beynəlxalq radionun, Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir, bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm, kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

bakışlı gözlerin müftelasiye. Ahu bakışlı gözlerin.

Ağarma Saçım. Söz Səməd Vurğun. Musiqi Əli Baba Məmmədov. İfa Əbülfət Əliyev. 1986-cı il.

0: Sesimin Bayrağı. Beynəlxalq Radio 81.
1: Kəsmə şikəstə İfa Fatma Mehrəliyeva 1947-ci il.

Keçdi meyxanədən elməsdi mey aşkın olub Nə mələk sən ki xarab etdin evin şeytanın Ay zalim, ay zalim, ay zalim Nə mələk sən ki xarab etdin

Bizim ordu quruculuğuyla bağlı apardığımız siyaset yegane düzgün siyasettir. Bugün Azerbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Təchizat baxımından, silah, sursat, texnika baxımından, döyüş qabiliyyəti baxımından ordumuz güclü ordular sırasındadır. Ordumuz üçün nə lazımdırsa onu da biz təmin edirik və ən müasir silahlar alınır və bundan sonra da alınacaq.

Sən qaydan sürpriz had göz yerinə Elin fədası yolum çakıqın giribanım Gecə səbə

hatireler. Döndüm yine o günlere. İstedim ki evvelki te

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Bugün Azərbaycanda diplomatik xidmət orqanlarının yaradılmasından 107 il keçir. Ermənistanla sərhədlərin delimitasiyası prosesində müsbət işin şahidiyik. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov. Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyi Azərbaycan diplomatlarını Peşə Bayramı münasibəti ilə təbrik edib. İndi isə daha ətraflı. Bugün Azərbaycanda diplomatik xidmət orqanlarının yaradılmasından 107 il keçir. 1919-cu il iyulun 9-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyinin katibliyinə dair müvəqqəti təlimat qəbul olunub. Buna əsas tutaraq 2007-ci ildə Prezident İlham Əliyev iyulun 9-nun diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarının Peşə Bayramı günü kimi qeyd edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Azərbaycanın xarici siyasət sahəsində qazandığı uğurlar 2020-ci ildə vətən müharibəsi zamanı özünü bir daha göstərdi. Uğurlu və məqsədyönlü xarici siyasətin nəticəsi idi ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycanın haqlı mübarizəsi dəstəkləndi. Azərbaycanın beynəlxalq və regional problemlərin həllində rolu və nüfuzu daha da artır. İyulun 8-də Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda diplomatik xidmətin yaradılmasının 107-ci il dönümü ilə əlaqədar diplomatik xidmət orqanlarının bir neçə əməkdaşına diplomatik rütbələr verilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov diplomatik xidmət orqanlarının əməkdaşlarını Peşə Bayramı münasibəti ilə təbrik edib. O, bununla bağlı X-dəki hesabında paylaşım edib. 9 iyul Azərbaycan Respublikası diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarının Peşə Bayramı münasibəti

0: ilə bütün həmkarlarımı ürəkdən təbrik edirəm. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin müəyyən etdiyi xarici siyasət kursu çərçivəsində vahid məqsəd və yüksək məsuliyyətlə ölkəmizə xidmət edən bütün həmkarlarıma təşəkkür edir. Hər birinə şərəfli fəaliyyətində yeni nailiyyətlər arzulayıram. Peşə bayramımız mübarək deyə paylaşımda qeyd olunub. İyulun 9-da Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbər heyəti və kollektivi diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarının Peşə Bayramı günü münasibəti ilə Fəxri Xiyabanı ziyarət edib. Ceyhun Bayramovun rəhbərliyi etdiyi kollektiv Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarı önünə əklil və gül dəstələri qoyub. Daha sonra Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edən kollektiv Azərbaycanın suverenliyi və müstəqilliyi uğrunda həlak olmuş şəhidlərin məzarları üzərinə və onların xatirəsinə ucaldılmış əbədi məşəl abidəsinin önünə əklil və gül dəstələri qoyublar, xatirələrinə ehtiram nümayiş etdiriblər. Ermənistanla sərhədlərin delimitasiyası işində müsbət proseslər var. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Nazir qeyd edib ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında delimitasiya prosesi istiqamətində iş gedir və bu iş üçün xüsusi komissiya yaradılıb. Mütəmadi proses davam etdirilir. Bu kontekstdə müsbət işin şahidiyik. Bundan sonra komissiyaların işini tənzimləyən normativ aktlar qəbul edilib. Hər iki tərəfdən də təsdiq olunub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyi Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi ilə sıx əməkdaşlığı, eləcə də Azərbaycanlı diplomatların öz işinə sadiqliyinə və peşəkarlığını yüksək qiymətləndirir. Bu barədə diplomatik missiyanın Azərbaycanın diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarının Peşə Bayramı günü münasibəti ilə X sosial şəbəkəsindəki paylaşımında bildirilib. Azərbaycan Respublikası diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarının Peşə Bayramı günü münasibəti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyi Azərbaycanın diplomatik xidmətində çalışan bütün dostlarımızı və həmkarlarımızı səmimi qəlbdən təbrik edir. Səfirlik Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ilə sıx əməkdaşlığımızı yüksək qiymətləndirir və beynəlxalq dialoqun inkişafına, Amerika Birləşmiş Ştatları və dünyanın müxtəlif ölkələri ilə tərəfdaşlıq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinə verdikləri mühüm töhfəyə görə Azərbaycan diplomatlarının peşəkarlığını, fədakarlığını və yüksək məsuliyyət hissini böyük ehtiramla qeyd edir. Azərbaycanın diplomatik xidmət orqanlarının bütün əməkdaşlarına məsuliyyətli fəaliyyətlərində uğurlar arzulayır. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında dostluq və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin daha da möhkəmləndirilməsi naminə əməkdaşlığımızın davam edəcəyinə inanırıq deyə paylaşımda qeyd olunub. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Cənubi Sudanı bu ölkənin müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Nazirlik X hesabında paylaşım edib. Cənubi Sudan Respublikasını müstəqillik günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir. Bu ölkəyə davamlı sülh, sabitlik və firavanlıq arzulayırıq deyə paylaşımda qeyd edilib. Özbekistan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Baxtiyor Saidov diplomatik missiyasının başa çatması münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasının Özbekistandakı səfiri Hüseyn Quliyevlə görüşüb. Görüş zamanı Xarici İşlər Naziri diplomata Özbekistanla Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqliyin möhkəmləndirilməsinə verdiyi mühüm töhfəyə görə səmimi təşəkkürünü bildirib. Qeyd edilib ki, səfir Özbekistanda 14 illik fəaliyyəti ərzində Azərbaycanın layiqli nümayəndəsi və diplomatik korpusun dekanı kimi dərin hörmət qazanıb. Onun Özbekistan-Azərbaycan əməkdaşlığının inkişafında, həmçinin iki xalq arasında ənənəvi dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində roluna xüsusi diqqət yetirilib. Uzun illər səmərəli fəaliyyətinə görə Hüseyn Quliyev Özbekistanın yüksək dövlət mükafatları ilə təltif edilib. Özbekistan Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri fədakar işinə görə səfirə təşəkkür edib, ona möhkəm can sağlığı uğurlar arzulayıb. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti və Technip Energies İtaliya SPA şirkəti arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Anlaşma memorandumu bugün şirkətin prezidenti Rövşən Nəcəfin Technip Energies İtaliya SPA-nin baş icraçı direktoru Carlo Corsi ilə görüşündə imzalanıb. Görüşdə şirkətlər arasında ötən illər ərzində formalaşmış uğurlu tərəfdaşlıqdan məmnunluq ifadə olunub, potensial əməkdaşlıq istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə qarşılıqlı faydalı əlaqələrin genişləndirilməsinin önəmi vurğulanıb. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Ana dili. Dua kimi müqəddəs və həlal.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, deməli, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügündə həmin deməli, vacibliyi, bu missiyanın zəruri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər Azərbaycanın çeklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğal altında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığımız torpaqlarda böyük quruluşlə aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərindən yayılmırdı. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox saylı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibətilə təbrik edirəm.
0: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

artıq ümumilidir hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radiosunun 85 yaş tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan radiosunun, həm də Beynəlxalq radiosunun səsi bütün dünyadan eşidilsin. Siyasi elmdə

0: Günün siyasi manzarası.
1: Salam hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Azərbaycan və İordaniya əməkdaşlığında yeni mərhələ. Bakıda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilə İordaniya Haşimlər Krallığının baş nazirinin müavini, Xarici İşlər və Mühacir Məsələləri Naziri Əymən Əs-Safadə arasında keçirilən görüş Azərbaycan-İordaniya münasibətlərinin inkişafında növbəti mühüm addım kimi qiymətləndirilir. Tərəflər siyasi, iqtisadi, ticarət, humanitar və digər istiqamətlər üzrə əməkdaşlığın hazırki vəziyyətini və gələcək perspektivlərini müzakirə edərək əlaqələrin daha da genişləndirilməsində maraqlı olduqlarını ifadə ediblər. Müzakirələr zamanı iki tərəfli hüquqi bazanın zənginləşdirilməsinin və Azərbaycan-İordaniya ticarət, iqtisadi və texniki əməkdaşlıq üzrə birgə komissiyanın fəaliyyətinin daha səmərəli təşkilinin vacibliyi vurgulanıb və dövlət arası iki saziş imzalanıb. Bununla bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov mətbuata bəyanatında deyib.
2: Ölkələrimiz arasında, xalqlarımız arasında dostluq bağlarının daha da dərinləşməsi üçün humanitar sahədə olan əlaqələrə xüsusi diqqət yetirilməsinin önəmi bir daha bugün vurgulandı və bu barədə razılıq əldə edildi. Hesab edirik ki, mədəniyyət və təhsil sahəsində mövcud olan layihələrin davam etdirilməsi, onların daha da genişləndirilməsi xüsusi önəm kəsb edir. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyi uzun illər ərzində Yordaniyanın aidiyyatı qurumları ilə əməkdaşlıq edir. Yaxşı xəbər ondan ibarətdir ki, may ayının sonundan artıq müntəzəm birbaşa reislərin başlanmışdır. Hər iki həftədə bir dəfə, ancaq qarşılıqlı şəkildə bu məsələdə müzakirə edildik ki, reislərin sayının artılmasına ehtiyac olacaq və bugün biz iki ölkə arasında qarşılıqlı şəkildə ümumvətəndaş pasport sahiblərinin vizalardan azad edilməsi haqqında saziş imzalandı.
1: Görüşdə beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq da nəzərdən keçirilib. BMT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı platformalarında qarşılıqlı dəstəyin davam etdirilməsi, regional və beynəlxalq məsələlər üzrə məsləhətləşmələrin intensivləşdirilməsi barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Yaxın Şərqdəki təhlükəsizlik vəziyyəti müzakirə edilərkən mövcud böhranın yalnız siyasi və diplomatik yollarla həllinin mümkün olduğu vurğulanıb. Azərbaycan tərəfi həmçinin Ermənistanla normallaşma prosesi, sülh gündəliyinin hazırki vəziyyəti, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa və yenidən qurma işləri, keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışı və mina təhlükəsinin yaratdığı çətinliklər barədə məlumat təqdim edilib. Tərəflər nəqliyyat, logistika və energetika sahələrində əməkdaşlığın geniş perspektivlərə malik olduğunu da qeyd ediblər. Xüsusilə orta dəhlizin artan əhəmiyyəti, Azərbaycanın həyata keçirdiyi beynəlxalq nəqliyyat və enerji layihələri, eləcə də yaxın şərq və aralıq dənizi regionunda formalaşan yeni marşrutlar fonunda Azərbaycan, İordaniya və Türkiyə arasında birgə layihələrin reallaşdırılması üçün əlverişli imkanların mövcud olduğu bildirilib. Bununla yanaşı Azərbaycanın təbii qaz ixracının yeni istiqamətlər üzrə genişləməsi də əməkdaşlıq baxımından mühüm amil kimi dəyərləndirilib. Suriyaya qaz tədarükünün başlanması ilə Azərbaycanın enerji resurslarının İordaniya ilə həmsərhəd regiona çatdırılması yeni enerji əməkdaşlığı imkanları yaradıb. Bu baxımdan tərəflər gələcəkdə enerji, nəqliyyat, iqtisadiyyat və digər sahələrdə əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi üçün geniş potensialın mövcud olduğunu vurğulayıblar. Xəzər, Qaradəniz, Avropa Yaşıl Enerji Dəhlizi, regional əməkdaşlığın yeni mərhələsi. Qlobal enerji sistemində baş verən dəyişikliklər, iqlim dəyişiklikləri ilə mübarizə və bərpa olunan enerji mənbələrinə keçidin sürətlənməsi dövlətlər arasında enerji əməkdaşlığına yeni məzmun qazandırır. Bu kontekstdə transsərhəd yaşıl enerji layihələri təkcə enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi deyil, həm də iqtisadi inteqrasiyanın dərinləşdirilməsi, dayanıqlı inkişafın təmin olunması və regionlar arasında strateji tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanın da iştirak etdiyi Xəzər Qaradəniz Avropa Yaşıl Enerji Dəhlizi təşəbbüsü bu istiqamətdə həyata keçirilən ən mühüm beynəlxalq layihələrdən biridir. Belə ki, Bakı növbəti dəfə beynəlxalq enerji dialoqunun mühüm mərkəzlərindən birinə çevrilib. Müxtəlif ölkələrin enerji və iqtisadiyyat sahələrinə cavabdeh nazirlərinin paytaxtımızda bir araya gəlməsi qlobal enerji təhlükəsizliyi, bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişafı və regional əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Dünyada enerji keçidinin sürətləndiyi bir dövrdə yaşıl enerji istiqamətində atılan addımlar

0: var. Artıq təkcə ekoloji məsələ deyil, həm də iqtisadi inkişafın və enerji təhlükəsizliyinin əsas şərtlərindən biri hesab olunur. Bu baxımdan Bakıda keçirilən görüşlər, ölkələr arasında təcrübə mübadiləsinin aparılması, yeni investisiya imkanlarının müzakirəsi və birgə layihələrin həyata keçirilməsi üçün mühüm platforma rolunu oynayır. Müzakirələrin əsas mövzusu Xəzər-Qaradəniz-Avropa Yaşıl Enerji Dəhlizi layihəsinin hazırki vəziyyəti və növbəti mərhələyə keçid olub. Bu barədə məlumat verən Energetika Naziri Pərviz Şahbazov deyib.
1: Today's meeting marks the beginning of a new chapter in the development of the Caspian Black Sea Europe Green Energy Corridor.
2: Bugünkü iclas Xəzər-Qaradəniz-Avropa Yaşıl Enerji Dəhlizinin inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcını qoyur. Davamlı əməkdaşlıq nəticəsində texniki iqtisadi əsaslandırma uğurla tamamlanıb. Aparılmış qiymətləndirmələr layihənin texniki və iqtisadi cəhətdən həyata keçirilə bilən strateji baxımdan mühüm layihə olduğunu təsdiqləyib. Artıq layihənin inkişafı və icrası mərhələsinə qədəm qoyuruq.
0: İclasda xüsusi olaraq vurgulanıb ki, texniki iqtisadi əsaslandırmanın uğurla başa çatdırılması layihənin planlaşdırma mərhələsini tamamlayaraq onun praktik icra mərhələsinə keçməsinə imkan yaradıb. Bu mərhələdə əsas diqqət maliyyələşdirmə mexanizmlərinin formalaşdırılmasına, tənzimləyici bazanın təkmilləşdirilməsinə və iştirakçı ölkələr arasında koordinasiyanın daha da gücləndirilməsinə yönəldiləcək. Layihə Azərbaycanın yaşıl enerji strategiyasının mühüm tərkib hissəsi hesab edilir. Son illər ölkədə günəş və külək enerjisi sahəsində həyata keçirilən iri investisiya layihələri, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yaşıl enerji zonası elan olunması, eləcə də Xəzər dənizinin külək enerjisi potensialından istifadəyə yönəlmiş təşəbbüslər Azərbaycanın bərpa olunan enerji istehsalçısı və ixracatçısı kimi mövqeyini gücləndirir. Bu baxımdan Xəzər-Qaradəniz-Avropa yaşıl enerji dəhlizi ölkədə istehsal ediləcək yaşıl enerjinin Avropa bazarlarına çatdırılması üçün strateji platforma rolunu oynayacaq. Bugün Azərbaycan ənənəvi enerji sahəsində etibarlı tərəfdaş olmaqla yanaşı, bərpa olunan enerji sahəsində də mühüm regional mərkəzə çevrilməkdədir. Bakıda keçirilən yüksək səviyyəli görüşlər bir daha göstərir ki, ölkəmiz enerji diplomatiyasının yeni mərhələsində fəal rol oynayır və qlobal yaşıl enerji gündəliyinin formalaşmasına töhfə verir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Azərbaycanda diplomatik xidmət orqanlarının yaradılmasından 107 il keçir. Azərbaycan sülh sazişinin yekunlaşdırılması istiqamətində üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov. Sokar İtaliya şirkəti ilə anlaşma memorandumu imzalayıb. İndi isə daha ətraflı. 9 iyul Azərbaycanda diplomatik xidmət orqanlarının yaradılmasından 107 il keçir. 1919-cu il iyulun 9-unda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyinin katibliyinə dair müvəqqəti təlimat qəbul olunub. Buna əsas tutaraq 2007-ci ildə Prezident İlham Əliyev iyulun 9-unun diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarının peşə bayramı günü kimi qeyd edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Azərbaycanın xarici siyasət sahəsində qazandığı uğurlar 2020-ci ildə vətən müharibəsi zamanı özünü daha aydın göstərdi. Uğurlu və məqsədyönlü xarici siyasətin nəticəsi idi ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycanın haqlı mübarizəsi dəstəkləndi. Azərbaycanın beynəlxalq və regional problemlərin həllində rolu və nüfuzu daha da artır. İyulun 8-də Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda diplomatik xidmətin yaradılmasının 107-ci il dönümü ilə əlaqədar diplomatik xidmət orqanlarının bir neçə əməkdaşına diplomatik rütbələr verilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. İyulun 9-da Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbər heyəti və kollektivi diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarının peşə bayramı günü münasibəti ilə Fəxri Xiyabanı ziyarət edib. Ceyhun Bayramovun rəhbərliyi etdiyi kollektiv Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarı önünə əkilil və gül dəstələri qoyub. Daha sonra Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edən kollektiv Azərbaycanın suverenliyi və müstəqilliyi uğrunda həlak olmuş şəhidlərin məzarları üzərinə və onların xatirəsinə ucaldılmış əbədi məşəl abidəsinin önünə əkilil və gül dəstələri qoyub xatirələrinə ehtiram nümayiş etdiriblər. Azərbaycan sülh sazişinin yekunlaşdırılması istiqamətində üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirib. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə sülh sazişinin mətni artıq paraflanıb və ictimaiyyətə açıqlanıb. Azərbaycan tərəfinin bununla bağlı yanaşması prinsipialdır. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan dövlətinin rəsmi mövqeyini açıqlayıb. Bizim gözləntimiz Ermənistan konstitusiyasından Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının çıxarılmasıdır. Bundan sonra sülh sazişi imzalana bilər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Cənubi Sudanı bu ölkənin müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Nazirlik X hesabında paylaşım edib. Cənubi Sudan Respublikasına müstəqillik günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir. Bu ölkəyə davamlı sülh, sabitlik və firavanlıq arzulayırıq deyə paylaşımda qeyd edilib. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti və Technip Energies İtali SPA şirkəti arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Anlaşma memorandumu bugün şirkətin prezidenti Rövşən Nəcəfin, Technip Energies İtali SPA-in baş icraçı direktoru Carlo Corsi ilə görüşündə imzalanıb. Görüşdə şirkətlər arasında ötən illər ərzində formalaşmış uğurlu tərəfdaşlıqdan məmnunluq ifadə olunub, potensial əməkdaşlıq istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə qarşılıqlı faydalı əlaqələrin genişləndirilməsinin önəmi vurgulanıb. Almanya'nın Berlin şəhərində tələbə şəhid övladları üçün keçirilən əmanətə sədaqət yay düşərgəsi yekunlaşıb. Bir həftə davam edən düşərgə çərçivəsində iştirakçılar Almanya'nın tarixi, mədəni və elmi həyatı ilə yaxından tanış olublar. Proqram müddətində tələbə şəhid övladları Berlin və Dresdenin gəzməli görməli, o cümlədən tarixi məkanlarını ziyarət ediblər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Baş mühəmməz.

Azərbaycan bugün. Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətlərində yeni mərhələ. Avropa Komissiyası ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin çox mühüm mərhələsindəyik. Bu fikir Prezident İlham Əliyevə məxsusdur və son illərin geosiyasi reallığının siyasi təsbitidir. Həqiqətən də əvvəlcə Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koştan, ardınca Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Kaya Kallas, daha sonra isə Ursula von der Leyen Bakıya gəldilər və bu səfərlərin hər biri Avropa İttifaqının Azərbaycanla münasibətlərə verdiyi xüsusi önəmi açıq şəkildə ortaya qoydu. Ən diqqət çəkən məqam nədən ibarətdir? Belə ki, enerji məsələsi artıq təkcə iqtisadi məsələ olaraq qalmır. Bu birbaşa siyasi təhlükəsizlik məsələsinə çevrilib. Prezident İlham Əliyev də belə deyib. Bugün hər ölkənin enerji təhlükəsizliyi, milli təhlükəsizliyi ən mühüm amilidir. Son hadisələrə ən diqqət çəkən məqam nədir? Ursula von der Leyen Azərbaycanı açıq şəkildə strateji tərəfdaş kimi xarakterizə edir və bu münasibətlərin artıq yalnız enerji əməkdaşlığı ilə məhdudlaşmadığını ortaya qoyur. Siyasi dialoq, iqtisadiyyat, nəqliyyat, logistika, yaşıl enerji və regional təhlükəsizlik sahələrinə əhatə edən geniş strateji gündəliyə malik olduğunu göstərir. Səfər zamanı Ursula von der Leyen tərəfindən Azərbaycanın Cənubi Qafqazda aparıcı dövlət olduğu, regionda sabitliyin və əməkdaşlığın formalaşmasında mühüm rol oynadığı xüsusi vurğulanıb. Ursula von der Leyen çıxışında Azərbaycanın geosiyasi əhəmiyyətini xüsusi olaraq qeyd edib. Bildirib ki, regional əməkdaşlığı və sabitliyi irəli aparmağı üçün çox az sayda ölkənin sizin ölkəniz kimi yerləşməsi var. Ursula von der Leyen Prezident İlham Əliyevin liderliyini xüsusi olaraq qeyd edib. Regionda sülh gündəliyinin irəliləməsində Azərbaycanın oynadığı rolu önə çəkib. Bu yanaşma isə Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun və etibarlı tərəfdaş statusunun Avropa səviyyəsində qəbul olunduğunu göstərir. Bugün Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz ölkələri ilə ümumi ticarət dövriyyəsinin təxminən 70%-nin Azərbaycanın payına düşməsi də ölkəmizin regionun əsas iqtisadi tərəfdaşı olduğunu göstərir. Əməkdaşlıq isə yalnız ənənəvi enerji ilə məhdudlaşmır. Azərbaycan və Avropa İttifaqı yaşıl enerji sahəsində də strateji tərəfdaşlıqları inkişaf etdirir. Xəzər dənizinin zəngin bərpa olunan enerji potensialı eyni zamanda Mərkəzi Asiya ölkələrinin yaşıl enerji imkanlarının Azərbaycan üzərindən Avropaya çatdırılması yeni enerji dəhlizinin formalaşmasına xidmət edir. Bu baxımdan Ursula von der Leyen'in enerji ilə yanaşı enerji konnektivliyi üzrə yeni tərəfdaşlıq platformasının yaradılması təşəbbüsü xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Diqqət çəkən digər istiqamət Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesi ilə bağlıdır. Avropa İttifaqının sərhədyanı bölgələri üçün 20 milyon avroluq yardım paketi təklif etməsi iki ölkə icmaları arasında iqtisadi əməkdaşlıq və qarşılıqlı etimadın möhkəmləndirilməsi istiqamətində təşəbbüslər irəli sürməsi sülhün iqtisadi əsaslarının formalaşdırılmasına yönəlmiş mühüm addım kimi qiymətləndirilə bilər. Beləliklə, Azərbaycan dünyanın əsas güc mərkəzləri ilə etibarlı tərəfdaşlıq münasibətləri qurub. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatları, Çin və Avropa İttifaqıdır. Orta dəhlizə yalnız iqtisadi dividend gətirən deyil, həm də siyasi zəmanət qazandıran layihə kimi yanaşmaq lazımdır. Şərhçilər belə deyir. Azərbaycanın tranzit imkanları orta dəhlizə yalnız iqtisadi dividend gətirən deyil, həm də siyasi zəmanət qazandıran layihə kimi yanaşmağı tələb edir. Bu sözləri mətbuata açıqlamasında Çin Tədqiqatçıları Assosiasiyasının sədri, Qazaxıstanlı politoloq Kazbek Maygeldinov deyib.

O bildirib ki, Çin iqtisadiyyatının inkişafı müxtəlif sahələrdə istehsalın həddən artıq artımı ilə müşahidə olunur. Bu səbəbdən də Çinin olduqca böyük ixrac potensialı.

malik olan transit marşrutu kimi baxır. Şimalda və cənubda baş verən hərbi münaqişələr Çin üçün orta dəhlizi mühüm nəqliyyat marşrutuna çevirib. İlk növbədə Çindən Avropaya uzanan orta dəhliz Qazaxıstan və Azərbaycandan keçir. Hər iki dövlət dinamik inkişaf edərək dünya trendindən nəinki geridə qalmırlar. Əksinə, bir çox sahələrdə üstələyirlər. İyunun 7-si və 8-i Ankara'da keçirilən NATO'nun 36-cı zirvə toplantısı həm qlobal təhlükəsizlik, həm də Cənubi Qafqaz regionunda baş verən proseslər baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Sammitdə qəbul olunacaq qərarların regiona müəyyən təsirlər göstərməsi də istisna edilmir. Politoloqlar bu fikirdədir. Azərbaycan NATO'nun üzvü olmasa da, uzun illərdir sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində alyansla əməkdaşlıq edir. Bu baxımdan qardaş Türkiyənin ev sahibliyi etdiyi belə nüfuzlu platforma Azərbaycan üçün də müəyyən diplomatik dividentlər qazandıra bilər. Azərbaycanın çox vektorlu və balanslaşdırılmış xarici siyasət kursu ölkəyə həm Qərb Təhlükəsizlik İnstitutları, həm də Rusiya, Çin və ABŞ kimi dövlətlərlə siyasi platformalarla müstəqil və bərabər hüquqlu dialoq aparmaq imkanı yaradır. Bu yanaşma Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sistemində etibarlı və praqmatik tərəfdaş kimi mövqeyini daha da gücləndirir. Bundan əlavə Türkiyənin NATO daxilində artan nüfuzu Azərbaycanın diplomatik manevr imkanlarını genişləndirən mühüm amillərdən biridir. Şuşa bəyannaməsinin ruhuna uyğun olaraq Türkiyə Azərbaycanın maraqlarının NATO platformasında diqqətə çatdırılmasında əsas tərəfdaş rolunu oynayır. Avropanın enerji təhlükəsizliyini təmin olunmasında Azərbaycanın rolu da strateji əhəmiyyət daşıyır. Cənub qaz dəhlizi, yaşıl enerji layihələri və orta dəhlizin inkişafı ölkəmizə Avropa üçün etibarlı enerji və nəqliyyat tərəfdaşına çevirib. Bu baxımdan sammit çərçivəsində həmin strateji infrastrukturun təhlükəsizliyinin təmin olunması məsələlərinin də qərb liderlərinin diqqət mərkəzində olması gözlənilir. Həmçinin NATO-nun Qara Dəniz və Cənubi Qafqaz regionuna yanaşması müəyyən yeniliklər və ya prioritet dəyişiklikləri müşahidə oluna bilər. Bundan əlavə sammit çərçivəsində Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi, regional inteqrasiya və davamlı sülhün təşviqi ilə bağlı mesajların verilməsi də mümkündür. Ankara'da keçirilən NATO'nun 36-cı zirvə toplantısında müzakirəyə çıxarılan məsələlərin təhlili bugündən etibarən dünya mətbuatında tirajlanacaq. Təqvim 9 iyul 9 iyul Azərbaycanda diplomatik xidmət əməkdaşlarının bayramıdır. 1919-cu il iyulun 9-unda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyi diplomatiya fəaliyyətini tənzimləyən ilk normativ sənədi Xarici İşlər Nazirliyinin katibliyi haqqında müvəqqəti təlimatı təsdiq edib. Prezident İlham Əliyevin 24 avqust 2007-ci il tarixli sərəncamı ilə 9 iyul Azərbaycanda diplomatik xidmət əməkdaşlarının peşə bayramı günü elan edilib. Astronom və riyaziyyatçı Johann Kepler o zamana qədər Günəş sistemində təsbit edilən 6 planetin orbitləri haqqında ən doğru məlumatları ehtiva edən Kainatın Sirri məşhur əsərini 1595-ci ilin 9 iyulunda çap etdirdi. Rusiya və Osmanlı dövlətləri arasında imzalanan Kiçik Qaynarça müqaviləsi ilə müstəqilliyə qovuşmuş Kırım 1783-cü ilin 9 iyulunda Rusiyanın işğalına məruz qaldı. Rusiya əskərləri 2 ay içində minlərlə adamı öldürdü. Kırımın müsəlman türk əhalisinin böyük bir hissəsini silah gücünə köç etdirdi. 9 iyul Argentinanın istiqlaliyyət günüdür. Argentina 1530-cu ildən İspaniyanın müstəmləkəsi olub. 17-ci əsrin əvvəllərində isə ərazisi La Plata qubernatorluğu adlanıb. 1810-cu ildə İspaniya ağalığı əleyhinə başlayan üsyan 1816-cı ildə qələbə və

müstəqillikle bitib. 9 iyul 1991-ci ildə Cənubi Afrika irkçilik rejiminə son qoyacağını elan edincə, ölkənin 30 illik fasilədən sonra olimpiada yarışlarına qatılmasına icazə verildi. 9 iyul 1835-ci ildə Azərbaycan şairi və maarifçisi Seyid Əzim Şirvani anadan olub. Seyid Əzim Şirvani yaradıcılığının çox hissəsi lirik janrda yazılmış orijinal əsərlərdən ibarətdir. Bunların da çoxu qəzəllərdir. Seyid Əzimin realist şeir yaradıcılığı sahəsinə keçməsində Əkinçi qəzetinin mühüm rolu olub. 1888-ci ildə dünyasını dəyişib. Dünya şöhrətli alim, akademik, bir sıra xarici akademiya və elmi cəmiyyətlərin üzvü, SSR Dövlət və Nobel mükafatları laureatı Pyotr Kapitsa 1894-cü il 9 iyulda doğulub. Kapitsa atomların maqnit məqamının təyini ifrat güclü maqnit sahəsinin alınması üçün üsul verib, axıcılığı kəşf edib. 9 iyul Azərbaycan dramaturgiyasının görkəmli nümayəndələrindən biri. Milli teatrın yaranmasında əvəzsiz xidmətləri olan Nəcəf bəy Vəzirovun xatirə günüdür. Öz dram əsərlərində 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan cəmiyyətinin həyatını parlaq boyalarla əks etdirən Nəcəf bəy Vəzirovun Müsibət-i Fəxrəddin pyesi Azərbaycan teatrlarının repertuarında mühüm yer tutur. 1854-cü ildə doğulub, 1926-cı ildə vəfat edib. 9 iyul 1981-ci ildə xalq şairi, tərcüməçi Nigar Rəfibəyli vəfat edib. Lirik şeirləri ilə 20-ci əsr Azərbaycan poeziyasını zənginləşdirib, rus ədəbiyyatından tərcümələr edib. Azərbaycan klassik ədəbiyyatı və aşıq poeziyasının görkəmli nümayəndələrindən biri Aşıq Ələsgər 1821-ci ilin bugünü Göyçə mahalında anadan olub. Yaradıcılığında klassik ədəbiyyatın və 19-cu əsr aşıq sənətinin ən yaxşı xüsusiyyətlərini birləşdirən Aşıq Ələsgər təkcə Azərbaycan deyil, bütün Qafqazda ustad sənətkar kimi tanınıb. O 1926-cı ildə

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
0: Bad səba, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
0: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr.

0: Ağabeyim ağanın haqqında ilk məlumatı Rus səyyahı Kovalevskinin Zapiski o Gruziyi, Gürcüstan haqqında qeydlər əsərinin Qarabağ başlığı altında gedən fəslindən almışıq. Riyazül Aşiqin kitabının müəllifi Məhəmməd Ağa Müctəhidzadə Ağabeyimin Fətəli Şaha ərə verildiyini və Tehranda Şahın hərəmxanasında Banu-yu Hərəm təyin edildiyini yazdıqdan sonra onun farsça şeirlərindən iki beyt verir. Həsənəli xan Qaradağı, Qarabağ vilayətinin qədim və cədid keyfiyyət və övzaları Pənah xan, İbrahim xan və Mehdiqlu xan əyyami hökumətlərinin əksər vaqeyi və hekayətləri adlı əsərində onun Şuşada anadan olmasını, İranda qəriblik həyatı keçirdiyini və təxminən 50 yaşında vəfat etdiyini qeyd edir. Və Azərbaycanca şeirlərindən Qarabağ haqqında dediyi bir cinas bayatısını misal çəkir.
1: Mən aşığam Qarabağ, qara salxım Qarabağ, Tehran cənnətə dönsə, yaddan çıxmaz Qarabağ.

0: Qaradağı Ağabəyim ağanın başça yazdığı bu beytindən də yan keçmir.
1: Şəhri şişə ki əcəb abi həvayı darət, xürrəm on kübə sər küyü ocayı darət.
0: Akademik Feyzullah Qasımzadə 19-cu əsr Azərbaycan ədəbiyyatını təhlil eləyərkən yazır. Bu dövrdə Qarabağda iki görkəmli şair qadın yetişmişdi ki, bunlardan biri Qarabağ xanlığının son hakimi İbrahim Xəlil xanın qızı Ağabacı ləqəbi ilə məşhur olan Ağabəyim ağadır. Mənbələrdə məlumdur ki, İngiltərə kralı 1. Georg 1814-cü ildə İran səfərində olarkən Şahbanu Ağabacının görüşünə gelir. Fəxri qonaq yüksək nəzakət və ədəb qaydaları ilə qarşılandığına və söhbətdə unudulmaz təəssürat, dərin etimad doğurduğuna görə Şahbanu Ağabacıya kral mükafatı təqdim edir. Ağabəyim ağanın həyat hekayəsində vətəni Qarabağa yadelli müdaxilələri, silsilə ailə müsibətləri, qara sevdalar, ölüm və ayrılıqlar qırmızı xətlə keçir. Ağabəyim ağanın həyatında baş verən hər bir hadisə zamanın siyasi gedişatından doğmuşdu. Qarabağda doğulan, qürbətdə ölən xan qızı Darül İman adlanan Qum şəhərində dəfn olunmuşdu. Gözəlliyi ilə yanaşı, ağlı zəkası ilə dillərə dastan olan xan qızı ilə evlənmək istəyənlər çox olsa da, Ağabəyim ağa əmisi oğlu, Cavanşirlərin seçkin gənclərindən olan Batmanqılınc ləqəbli sərkərdə Məhəmməd bəyə aşiq idi.

0: Bunu Yusif Vəzir Çəmənzəminli də dəstək edirdi. Əslən Şuşalı olan professor Kamran Məmmədov Azərbaycan yazıçılarının həyatından Dəqiqələr adlı kitabında da Ağabəyim ağanın gənc yaşlarında əmisi oğlu Məhəmməd bəyə aşıq olduğunu qeyd edir. Molla Pənah Vaqif Məhəmməd bəy Sarıcalı Cavanşirə onun adına gözəlliyinə şeir yazmışdı.
1: Bir cavan tazədən gəlib ərsəyə əcaib oğlandı, adı Məhəmməd. Zahirən özü tək paç imiş əsli, ola bilməz heç övladı Məhəmməd. Yeni gəlib xətti tərbənövşə tək, qaşı, gözü gözəl, surəti göyçək, danəndə, fəhmidə, qabil yezirək, sahib kəmal, söz ustadı Məhəmməd. Məhşər hekayəti müşkül hekayət, Ya Həzrəti Rəsul eylə inayət, Vaqifəm, qulamı şahı vilayət, elə mənə bir imdadı, Məhəmməd.
0: Və çox təəssüf ki, Məhəmməd bəy də dövrün gərgin və acı hadisələrinin qurbanı olur. Qarabağı tərk eləmək məcburiyyətində qalan Məhəmməd bəy Sarıcalı 35 yaşında 2-ci Şirvan hakimi Mustafa xan Xançobanlı tərəfindən qətl edilir. Bu hadisə 1797-ci ilə təsadüf edirdi. Beləliklə, Qarabağ xanlığının və Qacar səltənətinin siyasi maraqları iki aşiqin, Ağabəyim ağa və Məhəmməd bəyin acı taleyini yazır. Qara sevda Ağabəyim ağaya ədəbiyyat tariximizə adını həkk etdirən məşhur misralar yazdı.
1: Əfsus ki, yarım gecə gəldi, gecə getdi. Heç bilmədim ömrüm necə gəldi, necə getdi.

0: Senaryo müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcılar isə Məmməd Bağır İbazov, Hüseyin Ağa Aslanov idi.
1: Könüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.

0: açılan pencere. Beynəlxalq Radio.
1: Her tarihimizden
2: baş leytenant Sənan Kərimovun döyüş yolu. ...1991-ci ildə Ağdam şəhərində dünyaya göz açan Sənan Rəhmanoğlu Kərimov 2009-cu ildə Cəmşid Naxçıvansk adına hərbi liseyi, 2013-cü ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbini, daha sonra isə Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzinin zabit ixtisas kursunu bitirdi. En sayılı hərbi sən tərkibində Dağ Atıcı Tağım Komandiri kimi xidmətə başlayan gənc leytenant, daha sonra Moto Atıcı Tağım Komandiri, Moto Atıcı Bölük Komandiri və mexanikləşdirilmiş bölük komandiri vəzifələrində xidmət elədi. Vətən müharibəsinin başladığı gündən ilk sıralarda yer alan komandir şəxsi şücaət və rəşadət nümunələri göstərdi. Komandir olduğu bölük qarşı qoyulan vəzifənin öhdəsindən layiqincə gəldi. Kərimov 2020-ci il oktyabrın 7-sində Füzuli rayonu istiqamətində hərbi əməliyyatlar zamanı xidməti vəzifəsinə yerinə yetirərkən qəhrəmancasına şəhid oldu. Baş leytenant Sənan Rəhmanoğlu Kərimov sağlığında Azərbaycan ordusunun 100 illiyi, qüsursuz xidmətə görə 3-cü dərəcəli, döyüşlərdə göstərdiyi rəşadətə görə isə vətən uğrunda Cəbrayılın azad olunmasına görə medalları və 3-cü dərəcəli rəşadət ordeni ilə təltif edildi.

qayıdış proqramı təkcə şəhərlərin yenidən qurulması deyil, bu Azərbaycanın iqtisadi xəritəsinin yenidən formalaşdırılmasıdır. Qarabağda çəkilən yollar, inşa olunan tunellər, istifadəyə verilən hava limanları və bərpa olunan dəmir yol xətləri bir məqsədə xidmət edir. Bölgəni ölkənin və regionun mühüm logistika mərkəzlərindən birinə çevirmək. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə vurğulayıb ki, azad edilmiş ərazilərdə yaradılan müasir nəqliyyat infrastrukturu yalnız Qarabağın inkişafı üçün deyil, bütövlükdə Azərbaycanın tranzit imkanlarının genişlənməsi üçün strateji əhəmiyyət daşıyır. Məhz buna görə, Böyük Qayıdış proqramının ilk mərhələsində ən böyük dövlət investisiyalarından biri yol və nəqliyyat layihələrinə yönəldildi. İqtisadçı ekspert Samir Heydarovun mövzu ilə bağlı Beynəlxalq Radioya verdiyi müsahibəsini eşidək.

Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyiyle Qarabağda Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən geniş miqyaslı nəqliyyat layihələri Azərbaycanın iqtisadi və geosiyasi mövqeyini əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirəcəkdir. Bu prosesin mərkəzində isə Zəngəzur dəhlizi dayanır. Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə Azərbaycan əsas ərazisini Naxçıvanla birbaşa birləşdirəcək, eyni zamanda Türkiyə ilə quru əlaqəsini daha da gücləndirəcəkdir. Bu marşrut orta dəhlizin mühüm hissəsinə çevrilərək Çin, Mərkəzi Asiya, Xəzər, Azərbaycan, Türkiyə, Avropa xəttinin səmərəliliyini artıracaqdır. Yeni avtomobil və dəmir yolu xəttləri yükdaşımaların həcbini artıracaq, transit müddətini qısaldacaq və logistik xərclərini azaldacaqdır. Bu isə Azərbaycanın transit xidmətlərindən əldə etdiyi gəlirlərin yüksəlməsinə səbəb olacaqdır.

Laçın və digər rayonlarda tikilən hava limanları, minlərlə çəkilmiş magistral yollar və dəmir yolu xətləri regionun ölkənin ümumi iqtisadi sisteminə inteqrasiyasını sürətləndirir. Bu infrastruktur gələcək ümumi iqtisadi sisteminə inteqrasiyasını sürətləndirir. Bu infrastruktur gələcəkdə sənaye, turizm və kənd təsərrüfatının inkişafı üçün əsas baza rolunu oynayacaqdır. Bilirik ki, uzun illərdir Azərbaycanın iqtisadiyyatının əsas bünövrəsini enerji sektoru təşkil edir. Büdcə xətti ilə ayrılan 2021-2026-cı ildə 22 milyard manatdan çox vəsait nəqliyyat və logistika sahəsinin də çəklənməsinə səbəb olacaqdır və bu da qeyri-neft sektorunun inkişafına xidmət edir və iqtisadiyyatın daha dayanıqlı olmasına şərait yaradır. İnfrastruktur layihələri tikinti mərhələsində minlərlə iş yeri yaradır, sonrakı mərhələdə isə logistika, xidmət, sənaye və turizm sahələrində davamlı məşğulluğu təmin edir. Bu xüsusilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun sosial-iqtisadi dirçəlişi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Bölgənin gələcək iqtisadi inkişafında Zəngəzur dəhlizi xüsusən yer tutur. Bu layihə Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvanla birləşdirməklə yanaşı, şərq-qərb və şimal-cənub nəqliyyat marşrutlarının kəsişdiyi yeni transit imkanları yaradır. Qarabağ bu böyük logistika sisteminin mühüm həlqəsinə çevrilərək, təkcə Azərbaycanın deyil, bütövlükdə regionun iqtisadi xəritəsində yeni mövqe qazanır. Dəmir yolu infrastrukturunun bərpası da bu strategiyanın tərkib hissəsidir. Bütün bu layihələr göstərir ki, böyük qayıdış yalnız insanların doğma yurdlarına qayıdış deyil, bu yolların iqtisadiyyata, iqtisadiyyatın isə gələcəyə açılan qapısıdır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən nəqliyyat strategiyası Qarabağı qapalı bölgədən açıq iqtisadi məkana çevirir. Bir vaxtlar Qarabağa gedən yollar həsrətlə xatırlanırdı. Bugün isə Qarabağdan keçən yollar Azərbaycanın gələcəyini dünyaya bağlayır. Çünki böyük qayıdış sadəcə qayıdış deyil. Bu, Azərbaycanın yeni logistika xəritəsinin Qarabağdan başlamasıdır. Bir daha vurğuluyuruq ki, böyük qayıdış proqramı Qarabağın bərpası ilə yanaşı, Azərbaycanın iqtisadi xəritəsini də yenidən formalaşdırır. Bölgədə çəkilən yollar, tunellər, havalimanları və dəmir yolu xətləri Qarabağı ölkənin mühüm logistika mərkəzlərindən birinə çevirib. Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, azad edilmiş ərazilərdə yaradılan nəqliyyat infrastrukturu təkcə Qarabağın deyil, bütövlükdə Azərbaycanın transit imkanlarının genişlənməsinə xidmət edir. Buna görə də proqramın ilk mərhələsində əsas investisiyalar yol və nəqliyyat layihələrinə yönəldilir.

Cəfər Cabbarlı yaradıcılığında ana dili. İkinci veriliş. Azərbaycan dramaturqu və teatr xadimi kimi tanınan Cəfər Cabbarlı yaradıcılığa şeirlə başlasa da, ən məşhur əsərlərini məhz dramaturgiya janrında yazıb. Xalqın tərəqqisinin, ana xəttini mədəniyyətin, teatrın inkişafında görən sənətkar bir-birinin ardınca gözəl səhnə əsərləri yaradıb. Cəfər Cabbarlı Trablis müharibəsi tarixi faciəsi ilə Nuru Paşanı bədii ədəbiyyata gətirən ilk Azərbaycanlı dramaturqdur. Yazıcının Bakı müharibəsi əsərində 1918-ci ilin martında Bakıda baş verən qanlı hadisələr, erməni daşnaqlarının Azərbaycanlılara qarşı etdiyi zülümlər, Nuru Paşanın rəhbərliyi altında qəhrəman, xilaskar türk ordusunun şəhəri erməni vəhşiliyindən xilas eləməsindən ustalıqla bəhs edilir. Dramaturgiyanın inkişafında onun yeni mövzu və bəşəri məzmunla zənginləşməsində, eləcə də yeni aktyor nəslinin yetişməsində böyük xidmətlər göstərən ədib, ölməz səhnə əsərləri ilə dramaturgiyanın bayraqdarı rolunda çıxış edirdi. O, ictimai mövzulara toxunaraq geriliyi, köhnə qayda və qanunları tənqid edir, pulu və tamahkarlığı bədbəxtlik göstəricisi sayırdı. Aydın və Oqtay Eloğlu piyeslərinin hər birində varlılar və yoxsullar arasındakı uçurum, pulun, var-dövlətin insan cəmiyyətindəki pozucu rolu göstərilir. Aydın da, Oqtay da ağıllı, istedadlı və bacarıqlı gənc ziyalılardır. Lakin pulun, sərvətin hakim mövqe tutduğu bir cəmiyyətdə onlar özlərindən qat-qat güclü olan mənfi qüvvələrlə mübarizə apara bilmir, məğlub olurlar. Cəfər Cabbarlının bu qəhrəmanları mübariz olmasalardı,

onların həmin cəmiyyətlə barışmaz mövqeydə durması bu surətlərin müsbət cəhəti kimi qiymətləndirilməlidir. Necə ki, baş qəhrəmanların simasında xalqın vətənpərvərliyi, qəhrəmanlığı, yüksək mənəvi keyfiyyətləri ifadə olunur. Cəfər Cabbarlı doğma torpağa bağlı olduğu dilinin saflığını, milli mənəvi dəyərləri qoruyub saxlamağa çalışırdı. Məhz bu səbəbdən də tez-tez imperialist güclərin tənqid və təzyiqinə məruz qalır, hədələnirdi. Elə bu hədələrin nəticəsi idi ki, 6 bəndli ölkəmin şeirinin cəmi 4 bəndi dərsliklərə salınmışdı. Artıq Komünist Partiyası yetkililəri Cabbarlıya şübhə ilə yanaşır, onu türkçü, turançı, İslamçı adlandırmaqdan çəkinmirdi. Bunun nəticəsi idi ki, böyük mütəfəkkir ömrünün bir qismini dəmir barmaqlıqlar arasında keçirməyə məhkum edildi. Şiş ucuları buludlarla döşəyən, dağlarında buzları var ölkəmin. Göy otlardan ipək paltar geyinən tarlaları, düzləri var ölkəmin. Coşqun xəzər oynar ayaqlarında, işıq saçan nefti torpaqlarında, tarixlərin qızıl yarpaqlarında dadlı-dadlı sözləri var ölkəmin. Yanar dağlarında yalov coşarmış, ona tapınmaya ellər qoşarmış. Bir çağ varmış, ölkəm azad yaşarmış, bu yollarda izləri var ölkəmin. Müəllif Ötərxan Ertaç, rejissor Əli Hüseynov, mətni oxudu Əbdül Rızayev.

Qəbşədə bükü. Azərbaycan Sadı Beynəlxalqa Radioda Turşa Zıvına da duamını binu kardamon. Şıma duamını hafta dı yiyen çümünə rüji. Saat 11 kudets və 12 nimə güçtü bəzniyon. Duamının dı Azərsat peyki vəsitə 11 azı sadı hafta 5 MHz tezligədə Radio Az İnternet numi yiyen www.azcanlıyayiminternetsayti Radio İniti səyifədə dua bedə. Savuçum bəmə radioiniti@azsevi.az elektron ünvanı bəzneyin növüşdəyi. Vəsatan baxabon, quş bədənən.

Salam bir bin əzəmsə qasın. Azərbaycan da Ermənistanı arada ruziyyəti regionada sülhü iyən sabit bir qoyun bir xidmət bakan. Amuni, İrdan Haşimi Kralatı yola naziri muavin kanako iyən mühacir məsələn qura əymən əssadadi Azərbaycanı kanako naziri Ceyhun Bayramovi İvrədə mükədə davarda mətbuatda konferansada bu təşəyik. Naziri Avşan Butaki, Dıqlı ölkə kanako naziriyyətun arada Dömici siyosu məsləhatın Raun Davniyaba tərəfin də tərəfinə münasibətun həniyən pirəsini istiqamət edə bu təməsun bardaşını. İqtisadiyyat Nazir Mikail Cabbar və Yoliyyəti Karda Azərbaycan nümayəndəyət Türkmənistan Kovində münasib səfər kardaşı. Səfəri çərçivədə Türkmənistanı Prezident Sərdar Berdi Məhəmmədov Azərbaycan nümayəndəyəti Şıxabül Karda. Türkmen xalqı milli lider, Türkmenistan xalq məsləhəti Sədir Qurbanqulu Berdi Məhəmmədov iyən İqtisadiyyatı Nazir Mikail Cabbarov qəbul qarda. Mikail Cabbarov həmən Türkmenistanın Nazirin Kabineti Sədri Muavin Quvanç Ağacanovi, Türkmenistanın Nazirin Kabineti Sədri Muavin Kanakun Nazir Rəşid Meridovu, Türkmenistanın Nazirin Kabineti Sədri Muavin Azərbaycan iyən Türkmenistanı arada İvrədə Hükumətin ara komissiya Türkmenistanı tərəfi həmsədir Nükərqullu Ataqulivi Bindimunuş qarda. Azərbaycanı tərəfi Türkmenistanı hədiyə qarda və düsəti NAT barda tankeri qura xüsusi təşəkkürün Rusiyaya bə. Ən təşəbbüsü Dıqla ölkə arada münasibətun həniyən qoyun bəy xidmətkar deyən bu təşrinəyib.

0: 20-ci beynəlxalq İslam sivilizasiya formada iştirakı məqsədi Daşkəndədə səfər edəbə dini qurumun Kubra Dövlət Komitəsi sədr Ramin Məmmədov, Özbekistanı Prezident Administrasiya Dini İyən Marifçiyyəti Məsələn Şöbə Müdür Müzəffər Kamilovi Vindemunuş təbinə. Vindemunada Azərbaycanı da Özbekistanı strateji tərəfdaşatı münasibətin ardıqlı ölkə yolun siyosu İroda bəyəndi düma dinamik peresini bu taba. Şuşa şəhərdə davarda Türkə Dövlətə Təşkilatının üzv ölkən dini məsələn qura dövlətə qurumu yolun 20-ci vindemun Türkə dünyada dini sahədə institusional kovindemunatı hücbi qura vücbə həmiyyət var deyən Rusniyə bər. Vindemunu isə də qarabül bə kommunike İvrədə fəaliyyəti prioritet istiqamətin müəyyən bə qura bunura binukar deyən bu taşını. Azərbaycan Respublika Mədəniyyət Nazirəti Tünü Mədəni İrsi Müdafiə İnkişaf İyən Bərpa Qura Dövlət Xidməti Beynəlxalq Səviyyədə Əniyəqla Uğuruş Qolkaşa Dövlət Xidməti Amerika İcibaştatın Çəşəçiyə Nəşir World Economic Magazin Tərəfu Təşkil və Müsabqədə Mədəni İrsədə İctimai İştiraki Qura Mükəmməliyyəti Azərbaycanda Hazır İstişaş Beynəlxalq Mükafatı Loyuq Vindəbə Mükafat Mədəni İrsi Müdafiə İdarə və Sahədə İctimai İştirak Akon Vurarusini İnnovativ Diyakardın Tətbiq Mədəni İrsi Obyektun Rəqəmsal İyən Məlumat Bazan Effektiv İdarə Kardı İstiqamətədə Vurarusini və Uğuruna Fəaliyyəti Qürə Təqdim Bəbəy Əzə məsəkəsən şuma torşa zıbına da xəbunun məsə.
1: Əməni və umayın barda sədur. Beynəlxalq radio 85.

Qarabağ turu nəqliyyata vurun. Əzəm əsəkəsən yol qardamın proqramın İqla şəhərin tujadan Ufaya beyni Azərbaycanın iqtisadi xəritə tujadan tümü qardı. Qarabağda Ukurnyabarun Ejəbə tunelun Ukudaba hava limanının iyan barpoba usunaru xəttun bu məqsədi xidmət qardıda. Bölgə ölkə iyan regionu vücuba logistika mərkəzuna da qılanı pequrduni əsas məqsəd. Prezident İlham Əliyevi hecubutu təkin. Uzudba zəminin adı Ufaya və müasir nəqliyyat infrastruktur, ancaq Qarabağı peresi qurani, ümumən Azərbaycanı tranzit imkonun hüvücbi qura strateji həmiyyət vardı da. Bəqran yola uqardamın proqramı 20-ci mərhələdə ən vücubə dövlətə investisiyasiyanı qıla ru iyan nəqliyyat lahiyyən dub edə. Ömrüc Qarabağı da dı sasay kilometr duruzətiyə də tuja maşina run uku dub edə, ecəb edə. Zəfəri Ruh Şuşa Barda strateji marşuru təkin kama müddətə də ecaşını. Əhməd Bəyli Füzuli Şuşa, Bərdə Ağdam Kəlbəcər Laçın, Xudafərin Qubadlı Laçın maşına run, bölgə Cucu istiqamətin iyəndi davası da insanın ruhat hərəkəti iyən iqtisadi çubiyyəti vurar usunu da. Logistika zənciri Vucuba Halqanada qılani havu nəqliyyatı. Dazı visi 20-ci surada Ukudaba Füzuli Beynəlxalq Hava Liman və Çeydümü Kukardaba Zəngilan İyən Laçın Beynəlxalq Hava Limanın Qarabağı Kana Dünyu Əlağan Toca Mərhələş Binu Karda. Çevrə Uma İqtisadi Peresi də Zəngəzur Dəhlizi xüsusi vıraqatı da. Əmlahiyyə Azərbaycanı əsas Pua Dınaxçıvani İqardı İvrədə Şərq-Qərb İyən Şimal-Canub Nəqliyyat Marşrutun İbə turca tranzit imkonun ofaya baka. Qarabağ yola logistika sistemi turca həlgə peqarda İqla Azərbaycanını həmə regionu iqtisadi xəritədə turca meyveş qazanç qarda. Usunaru infrastrukturu barpa strategiya İPAI. Lahiyyən aynı şundu da ki, yola qardamın ancaq insunun başta yurdun uqardını rün iqtisadiyyəti umayını ubə qaybəy. Prezident İlham Əliyev yoləti vurar üçün yəbə nəqliyyata strategiya Qarabağı basa bölgə ki, oşqu iqtisadi məkon pəbə qurduni.

tarihi sığa yudu. Bülbin əsli məsəkatsın, əmə umrucunə köybəşmə, ücənən davardamınla da binokarda tarixi rubrikan təqdim bakamın. Çavına da qılaniyən, çəmə, ölkə, ən qədimə, vurana da ıştəni cəmkarda, binokarda, usuru həxədə bəbi. Ümrüc əmə, usuru xanətün dövri həxədə, bəşməkali kırta məlumatın barosunimun.

Hürbine mesekasın. İyazı, Hafsa, Çılı, Haftiminci, Sur, Yuni, Nizde'de, Nadir Şah, Efşari, Suyugas, Neticede, Kıştabapiş, Azerbaycan'ı zemirine de Mıstağıl, Xanetün, Binubi. Hemen Xanetün'e de Glaniyen, Toluş, yani Lankuni Xaneti, Bebi. Xaneti paytağ, evvel Usuru Şerbi, Peşbimi, Cemalettin Xan, tarafı paytaxt ve Lankani şehir Kuçkarda beyim. Xaneti inzibati cəhəti köyü Numuş Usuru, Rüy Dila Lankun, Dırıq, Zuvant, Dəstvənd, Uluf, Ucayurt, Korganrut, Muğan, Vilgic, İyən, Kəsvər bey, İvrədə. Yonza mahalli paybaxş bəbi. Isatna Usuru rayonu ərazi, Usuru mahalli Dılada bey. Usuru mahalli Şərqi köyü Xəzərədiyo, Qərbi köyü Vilgic, Cənubi köyü Korganrut, Şimali köyü Çayçi Lankun, Şimal Qərbi köyü Züvandi Mahalun, Cənub Qərbi köyü Ərdəbil Xanəti həmsərhəd bey. Rusiya dı İruni arada Nıvıştabay Gülüstan sülh müqavilə əsasən Donza Oktyabr İyazı Həşsə Senzəminci Surada Usturu şəhər Bədıvra Puabi şəhəri Astara Çayı köyü Bəpiyədə Şimalada bə Pua Rusiya Dasbeşi Usturu İyazı Hafsa Çılı Haft İyazı Həşsə Visi Şaş Visi Həşminci Suruna da Tuluşu Xaniyyəti Dılada Bəbi Ayın bu tam ki Azya Mesakasun usturu arazi dıkara Rusya İmperiya dıladı be. İminci merhala İyazı Hafsa Vistisi Sivi dımıncı surun. Dımıncı merhala İyazı Haşsa Senza İyazı Nafsa Hacdaminci surun vardı da. Rusya İmperator İminci Piotr Xazara dıyı badas vardı gura İyazı Hafsa Visti dımıncı sur İyoni Hacda da Xazari kanı bölgenuş Rupegate. Bu ruada Rusya da Safavi arada İyazı Hafsa Visi Seminci Sur Sentyabri Donzada Nıvıştaba Peterburg müqavilə səbi. Peterburg müqavilə əsasən Gilan, Mazandaran, Astrabad, Bükü, İyan Dərbən təki Xəzəri Kanu bölgən Rusya Dasbeşi. Qeyd bə dövrədə Osturu Zəminun Gilan vilayəti Dılada Begura Usturan Rusya İmperiya Hükümeti reyegini. Ancak Rusya iyo ve nız naşımandı. Begura ki Rusya da Safavi arada İyazı Hafsa Sivi Dımıncı Sur Yanvari Visi İyada Nıvışta ve Rəşt müqavilə əsasən Rusya Kürükü Canubada Xəzəri Kanı Zəminon Gilan Mazandaran İyan Astrabadı Safavi Dövləti Uğurdun işi. Dımiyan Nəvsuri Bəpiş, Usturu Tucadan, Səfəvi Dövləti Uğurdun yəbi. Usturu ərazi Şimali Azərbaycanı zəminun İvrədə, Dımıncı kərə, İyazı Həşsa Senzə, İyazı Nəvsa Həcdəminci Suruna da Rusiya İmperiya Dıladə bi. Qeyd bə dövruna da Usturu İminci Rusiya İmperiya İfatəkin Hisubba Tuluş, yəni Lankani Əyalət, Peşbimi ise Lankını Gaza Dıla da Babi.

Bu qəpi davun təkin əzə məsəkasın, amma komon bübü Lankun əyaləti vəşmə təqdim qardımın piyədə ki, Rusiya işğalçəti siyasət nizdəminci əsəyə nanada davumuşqa. İronu barda və müharibən İyazu həşsa çu senzə, İyazu həşsa visti şaş, visti həşminci sorun nəticə təkin, Nıvışda və Gülüstan, 12 oktyabr, İyazu həşsa senzə, İyən Türkmən çay, da fevral, İyazu həşsa visti həşminci sorun ada sülh müqavilən əsasən Azərbaycanı şimala xaniyyətün, həmən toluşu xaniyyətün, İ yanvar, İyazu həşsa senzə minci surada, İşğal qarda bey. Xaniyyətün işğali bəpeşt, İyo komendant idarəy sül, xaniyyəti iyan sultanatın vurada isə əyalət iyan dairan ufuq qarda bey. Həminə əyalətuna da qılani lankun, toluşu əyalət hüsub bedər. Toluşu xaniyyəti iyan var, iyazı həşsa, senzə minci surada işğal bübüyən, çeyi xaniyyəti idarəy sül, iyazı həşsa visti şaş minci surada ləv qarda bey. Xanəti idarə üsulü İyazı həşsa visti şəşminci surada lav qardı dəni qarda, İyazı həşsa vistiyi həşminci suru qədər davumuş qar. Bu surun bəpeş, İyazı həşsa visti həşminci surada Lankanı şəhər, mərkəz B, usturu dılada B, Lankun tuluşu əyalat binu B. Lankanı əyalat İyazı həşsa visti həş çılminci surun ada bəbi. Çar İminci Nikolayi İyazı həşsa çılmincı sur da aprel tarixinə qanunu isə Cənubi Qafqazada əyalət iyan dairan. Həmən Lankan əyaləti ləv qarda bey, iyo Lankanı qaza ufaya bey. Əyzə məsəkəsun umruş əmə başmə, toluşa məhali, binu var rüjünkü, kırta məlumatunumun rusini. Oma doğanmuna da ım qapun davun boqa.

Azərbaycanı Avropa icbəti münasibətinə də strateji istiqamətin barza pərəsə xətt. Urmina Məsəkasun, Avropa icbəti də Azərbaycanı arada münasibətin oxuna asturuna da strateji tərəfdaşəti səviyyədə şıda. Əm kubində münəti iqləni, Kali sahada vindidamın, xüsusən enerji təhlükəsəti, kavya enerji, nəqli

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmər yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xoşbə, mühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kördü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təsb rumala bərnamə xoya əfsət edikə. Bir dinin ki, unduqarım bərnamə mə, roja həftəyə düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmər yanzda sixuləkətdəni, Danzda 00 göhbidin. Bərnama mə Bipeka Azərsat Bipivandına yanzda həzər sət həftə 5 MHz Bınavi Radio Az Nıqqət İnter Udrupela Radio İntiya Sayta İnternetə Zindi www.nıqqət.az.tv.nıqqət.az.tv Rumal Kirini Hündüqarın Bınav Nişana Elektron Radio İnt At Az.tv.nıqqət.az Mərrə Binibisi

Daha bu behen serni visare nuçe. Prezidente Respublika Azerbaycan İlham Əliyev, Vəziri Kraltıya Yordaniya ye pejran diye. Ve gera mezin bu serkefti dome. Lıdaş kendi pırtuk albuma bıraktı Ulutka Dostiye hattıya radestrini. Lena Hard daha bu fırattı. Prezidenti Respublika Azerbaycan İlham Əliyev həşti tirməhi Dəvskir tesərək Vəziri Kraltıya Haşimiyan ya Yardanya Vəziri Karindar Upırsin Mühacir Əymən Əs-Safadin Pəjran diyə. Mevan Slavin Krali Yardanyayı Abdullah Düyəmin Uvəxvandına bu

Britaniyaya gihan diye Seroki devletime. Prezident İlham Əliyev bu slava şekirdariye xoya daya zanine hivi kriyakı slamin uyji krali İordaniyayı. Prezident Azerbaycan erji jidora xoya krali İordaniyayı ve xvan velatime. Dema haftını pırsın her dualiyara balkeş attın gotbeşkırını. Bispartina Prezidenti Respublika Azerbaycan'a İlham Əliyev ve Yeramezin bu sərkəfti zidome. Koçin Budori bugün de küçük qaladərəsi ya nəhiyyə Şuşa, Hanzə Malbət Penci yək kəs gün de Kuzey Xırman, ya nəhiyyə Xocavən, Bistu yək Malbət, Həcdi həft kəs gün de Kuzey Xırman, ya nəhiyyə Xocavəndi, Həcdi Malbət həfti dü kəs hattı nə koçkırını. Pırtuk alboma yabına ve bıraktı ulutka müttefiqiye yakı Torivani Uy Sədri İdara Müsəlmanın Qafqazı Şeyhülislam Allah Şükür Paşazadayıqı Bızmanın Azərbaycanı u Üzbəki haqqiyə vəşandını. Lısərək Bajarı Üzbəkistani, Bajarı Qaşkendi, Radəsti, Civakiye buya. Və Vizn Uçan, Əvgihanda və Şahla Ağamir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Çox şadam, çox şadam ki, məhz bu təbriklərə mən də qoşuluram. Çünki ömrümün çox hissəsi Azərbaycan radiosu ilə bağlıdır desəm, tam yerinə düşər. Təbrik edirəm bu doğma kanalı, doğma dalğanı, kollektivimizi. Azərbaycan radiosu deyəndə bir çox nəsillər, bir çox gözəlliklər, bir çox ziyalılar, bir çox sənət insanları yada düşür.

0: təbrik edirəm. İnşallah hər zaman xoş xəbərlər, gözəl müjdələr, sevilən mahnılar yayımlanması ümidi ilə deyirəm. Əziz kollektivimiz, neçə gözəl illərə Azərbaycan radiosunun 100 yaşı tamam olur. Beynəlxalq radionun 85 yaşı tamam olur. Mən Rəşad İlyasov da qoşuluram təbriklərə. Var olasınız.
1: Əməkdar artist, musiqiçi Rəşad İlyasov.
2: Radioktor Enyeja, Çavahın Dızanın, Çənd Qıncıqe Bərnamə Məhəyə, Juvan Qıncıqe Yəkşi, Qıncıqe Vəjayə Məyə. İro, mə bəri xədayə, əv Qıncıqe. Nahabı bəyən, sərpəyət dəni viskar bavə zınar, yabı navə, həvaltıya dəvə u kəri.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Haradasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətinin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğruna mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrindən xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təkcə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bugün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm cansağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
2: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Teğman Nüsrətoğlu.